Ja, så kom klokkerne her til sidst i tredje sats af Arinskis strygekvartet nummer 2. Inspireret også af Tchaikovsky. Et tema af Tchaikovsky i anden sats mærker man også med det samme, når der er noget af Tchaikovsky. For var der nogen, der kunne skrive melodier, så var det ham. Og det bliver så inderligt, og det bliver Arinsky pludselig også, når han leger med musik af Tchaikovsky. Men knap så inderligt selvfølgelig her i tredje sats, hvor der også var sådan nogle fugerede afsnit, hvor musikerne spillede det samme tema, men sådan forskudt af hinanden. Det bliver naturligvis mere udadvendt. Men dejligt også med de der to celloer, ligger maligt dernede i det dybe. Det var Sebastian Klinger og Balázs Rencsész. Og så var det Sanna Ripárti på bratsch og Anna-Elisabeth Rodney på violin. Og folk har rejst sig op her på Nørre Vosborg i koncertsalen her, hvor musikerne fra Ensemble MidtVest holder sommerfestival med kammermusik og altså inviterer en gæst udefra, Sebastian Klinger. Og har spillet for os her i aften musik af Anton Arinsky, men også musik af Nadia Boulanger, musik af Mozart og Britten og Beethoven i første del. Koncerten kommer til at ligge i DR Lyd. Du kan gå ind og høre den hele der. Sådan, ja, fra senere i aften eller fra i morgen, eller hvornår du nu skulle have lyst til det. Der er også mange andre gode koncerter der. Og Ensemble MidtVest fortsætter deres festival her de kommende dage. Der er koncert også lørdag og søndag. Og blandt andet er der en museumsvandringskoncert, og der er yoga-koncert søndag morgen, og også lørdag morgen faktisk. Og så koncert også om aftenen og talk med Sebastian Klinger, tysk cellist, som har været med her i aften. Og mit navn er Max Fage Petersen. Det var Lars C. Bruun og Eskil Vinding og Robert Rør, som stod for det tekniske og musikproduktionen her på Nørre Vosborg i aften. Der er natsværmeren kl. 22, og frem til da, så havde jeg tænkt, at vi kunne lytte til musik af en af de komponister, vi har lyttet til også ved Kammermusikfestivalen her i aften, nemlig lidt musik af Mozart. Så her er det Odense Symfoniorkester, der spiller under ledelse af Gilbert Varga, og så er det Anne-Marie McDermott på klaver, og det er Mozarts klaverkoncert nummer 15, vi får.

Odense Symfoniorkester og Anne-Marie McDermott spillede her fra Mozarts klaverkoncert nummer 15.

Beethovens klaverkoncert nummer 2, vi skal lytte til. Vi får første satsen med Jonathan Biss som solist sammen med Sveriges Radios Symfoniorkester og Pekka Kuusisto.

0: Jonathan Biss spillede første satsen af Beethovens klaverkoncert nummer 1, og det gjorde han sammen med Sveriges Radios Symfoniorkester, dirigeret af Pekka Kuusisto.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg er.
1: Først hættede Haaland Norge foran i det 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Med sine 2 scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, at de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Og en vidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vestfra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på P2.
5: Denne gang, ja, der begynder jeg med en ordentlig swinger, som du kan høre her. Det er Ella Fitzgerald, der synger en sang, der smager af sommersødt.

Vi kom fra cello klaver af Olivia Belli, Ithacas suite, og hun spillede selv klaverstemmen, Olivia Belli, Rafaela Grumes på cello. Og her Belle Kitschamavi, et kor fra Katalonien og kammerensemble Hesperion. Musik af Tuano Abbo. Jeg får det til noget i retning af smukke du, som har mit liv i din hånd. Og det får mig til at tænke på en fransk sang, baseret på et digt af Paul Valéry, som betyder noget i retning af klaveret kysset af en skrøbelig hånd.

Stjernerne findes, alfabeternes regn, regnen der siler, nåden, lyset, stjernerne, stenenes mellemrum og former, flodernes løb og sindets bevægelser, dyrenes spor, deres gader og veje, redernes bygning, menneskers trøst. Dagslys i luften, musvågens tegn, solens og øjets samvær i farven, den vilde kamille ved husene.

Jeg skriver som vinden, der skriver med skyernes rolige skrift, eller hurtigt over himlen i forsvindende strøg, som med svaler. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet, deres skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor, søstjernens fødder og muslingens slim.

svovlsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren skriver, som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, skelettets og neglenes, tændernes, hårets og kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, hændernes, føddernes, læbernes, hudens og kønnets visken. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, lungernes, musklernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, blodets og cellernes, synernes, grådens og tungens råb.

Det kom fra en fransk sang. Klaveret kysset af en skrøbelig hånd. Le piano que baisse une main frêle. Så det musik af Julien Chaubert, digtet af Paul Valéen. Og så hørte vi Regndråbe-præludium. Præludium i D-dur af Chopin. Maria João Pires spillede. Og det her, et særligt mix af digter Inger Christensen og guitarist Jørgen Ingmann. Digt fra alfabeterne. Samlingen af digte af Inger Christensen, altså. Og nummeret Summer of Love, eller Été d'amour, som det også hedder. Og fra sådan en kærlighedssommer, så kan vi lige så godt gå direkte videre til noget nær Edens have. Vi er i hvert fald i en mytisk sommerlandskab, hvor en favn slapper af i eftermiddagsheden.

Vi har befundet os under jordbærmånen. Et nummer af Carlos Malta og Thomas Clausen. Under the Strawberry Moon. Og vi kom fra Debussy's forspil til en Fauns eftermiddag Paris Operaorkester spillede. Og her det er Ludovico Einaudi på klaveret og eget nummer Whirling Winds.

Efter Ludovico Einaudi, Krunk, en armensk folkesang, klaver, cello og dudu, hørte du. En russisk obolignende instrument. Og så har vi hørt Canzonetta, den sangbare del af William Steenhammers serenade. En midnatsstemning følger her fra samlingen af 12 nocturner. Det er Katrine Gislinge, der spiller. Ben Sørensen.

Hvad skulle det være? Extra special smoothie? Jamen, det har du lige fået i musik af Marco Beltrami, filmkomponist. Ja, og hermed, efter en kort pause, fortsætter natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer, og nu er vi plantet en sommernat ved fjorden.

Det er sjovt, som Robert Schumann far frem som trold af næske midtvejs i det her stykke, inden han tumoresker et intermezzo. Piotr Andrzejewski spillede, og før det hørte du The Kings Singers synge Sting, Valparaiso. Du har også hørt guitarist Jonas Eholm spille Sergio Assad, brasiliansk komponist og guitarist, nummeret Valsane. Og så kom vi fra Sommernat ved fjorden, den stemningsfulde sang af Ketil Bjørnstad, som Randi Stene, mezzosopran sang, og så var bratschisten Lars Anders Thom, der stod for den længere indledning på sangen. Nu får du igen guitar og mezzosopran. Vi hører her Tyvær Semmingsen og Peter Howard Jensen i Vivaldi.

Det var Vivaldi fra Andromeda Liberata. Vi hørte Tyva Semmingsen, og på gitaren her Peter Howard Jensen. Og vi hørte før det et intermezzo af Robert Schumann. Og så har jeg altså lyst til at lige smide et ekstra intermezzo i puljen, som også er for klaver, og som er Robert Schumanns gode venner. Brahms, som et godt stykke efter Robert Schumanns død, sit livs vinter, noget af det sidste, han får skrevet, Brahms, et af hans sene klaverstykker, som rummer en særlig afklaret ro og stemning, som er helt uforlignelig. Jeg holder meget af de klaverstykker. Her er et af dem.

Fra et mellemspil, intermezzo i A-dur af Brahms, spillet af Kardivolodos, til et nummer af Kate Bush, This Woman's Work, som koret Papagena sang af solister, til denne her symfoniske danske sats, vi netop har hørt, der stammer fra EPE Hartmanns anden symfoni. Anden sats var det, og det var DR Symfoniorkestret, og det var dirigent Thomas Dausgaard.

A Pile of Dust af Johan Johansson, Watchers 8, sang. Et smil fra natsværmeren, fra mig til Rømer til dig. Det sidste, jeg når at sende afsted i natsværmeren for denne gang. Madeleine Peru synger Charles Chaplins klassiker. At lige meget hvad, så skal det nok gå alt sammen.

0: præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
1: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
0: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
1: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
0: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de 5-dobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
2: Og fint gjort! Og ind mod Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
1: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7. Og det slider simpelthen ejerne ned.
0: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne. Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
2: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
3: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet og alt muligt. Med sådan noget lille rap, så har jeg også sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
0: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må, så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
4: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
0: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
5: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
0: Minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari-guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
6: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtige vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
0: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven. Men der er også noget, der taler imod.
7: Imod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Lidt sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regnen bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der faktisk forsvundet næsten 1.200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butikstøden hærger. Blandt andet i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. På deres hjemmeside fremgår det, at der i alt kan være omkring 50 butikker i centeret. Og foruden priskrig med nethandel, så er der også en anden grund til, at de fysiske butikker må dreje nøglen om, siger Jesper Lundberg, der ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen.
1: Det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7. Og det slider simpelthen ejerne ned.
0: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
2: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
3: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er et trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
4: Så. Ja. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
3: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester, Vitali Klitschko, er beboere i et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbygger om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
5: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
0: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
6: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
7: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
0: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe både for at se fodbold og for at feste. For eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
8: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg gør.
0: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minut, og 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
8: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
0: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radioavisen her, men hvis du ikke fik med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave. Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
9: Godmorgen. Nu er jeg også stået en time senere op. Klassisk morgen var en lille times tid frem til klokken 8. Jeg hedder Tine Rømer.

Det er en god blanding her af bløde, behagelige strygerklange og så den her syle, spidse, prikkende, knipsende klang fra cembaloet ved front. Vi lyttede til Bach af cembalo-koncerten nummer 5, ansatsen en Largo. Og det var her Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen. Og med det er klokken 8 minutter over 7.

Det var Brahms. Det var Stadler Quintetten med John Kruse på klarinetten. Af Brahms Klarinet Quintet. Tredje sats var det. Skrevet af en moden herre. Det er noget af det senere, han skriver, den gode Brahms. Nu skal vi til Felix Mendelssohn og noget af det første, han skriver. Nemlig fra en strygersymfoni nummer 1, og vi hører begyndelsen af den. Og tænk sig engang, vidunderbarnet, 12 år gammel, da han skriver det her.

Vi kom fra Felix Mendelssohn af første strygersymfoni. Det var første sats, Münchens Radioorkester spillede. Der blev til denne første sats af César Francks violinsonate. Nu udgav vi med bratsch i stedet for violin tema til Ridu, og så var det Jonathan Ware på klaver. 7:30. Nu skal vi lytte til en korsats af Eric Whittaker. I thank you God for most this amazing day. Tekst af den amerikanske poet E.E. Cummings. Og hvor der blandt andet sendes en tanke og en hyldest til den blå sande drøm af en himmel.

Kormusiker Eric Whittaker fra tre lovsange. Vi hørte den, der hedder I Thank You God For Most This Amazing Day. Det tekster i Cummings. En udgave her med Erik Eriksson Kammerkor, svensk kor. Og Louisa Sydén var sopransolist. Klassisk morgen, og klokken er 7:30. På sådan en mandag den 6. juli, mange er nok på ferie, men så er der jo alle dem, der ikke er, og som holder samfundshjulene kørende. Jeg tænker især på sundhedspersonalet, og det gør jeg, fordi jeg er faldet over en række serier, jeg har set over den seneste tid. Streamede tv-serier som The Pit, der foregår på en amerikansk skadestue. Så har der været en dokumentarserie fra Ride, som DR har vist og vil stadig have liggende. Og lige nu i hvert fald har en norsk serie liggende, som også er fiktion, men dog sikkert baseret ret meget på virkeligheden, der også foregår på en akutmodtagelse, som det hedder. Og den norske serie hedder De Nye Læger og følger et kuld af nye læger, der skal begå sig på en meget stresset arbejdsplads med alverdens udfordringer, men jo først og sidst det nære menneskelige i relationerne og i håndteringen af den der hårfine balancegang mellem liv og død. De Nye Læger kan anbefales, ligger på DR TV.

Så lagde den så pænt til rette. Anden sats her er cellokoncert nummer 1 af Haydn. Det var Christian-Pierre Lamarca på celloen, der spillede med orkestret Le Concert de la Loge. Og med det er klokken 9:08, og her får du Händel.

Fra Händels Water Music Suite nummer 3 hørte vi Sarabanden her med Marc Minkowski og Les Musiciens du Louvre Grenoble. Så er vi det på plads, og nu får du en morgengave her fra morgenholdet. Vi spiller hver morgen en sats af en af Beethovens 32 klaversonater. Og sørg mig om ikke, vi i dag skal høre en af de mest kendte og elskede, den vi kalder for Måneskinsonaten. Det var ikke noget Beethoven fandt på, men lad det nu ligge. Og vi hører den her i en fornem udgave. Maria João Pires spiller af klaversonate nummer 14.

Det var dagens Beethoven. Hver morgen spiller vi en sats fra en af Beethovens 32 klaversonater her i Klassisk Morgen. Og du hørte denne morgen af klaversonaten nummer 14, den langsomme del, en sonate, der er bedre kendt under titlen Måneskinsonaten. Og det var her Maria João Pires, der spillede den så fornemt. Og med det er klokken 10 minutter i 8, og nu skal vi høre noget andet, der også er fornemt. For landsatsen fra Ravels Le Tombeau de Couperin ved Couperins gravsted.

Det var Marc Sostro og Aarhus Symfoniorkester med Ravel fra Le Tombeau de Couperin. Og 8:03, klokken 8, radiovis derefter morgenandagten og 8:30, så har du dagens sommer på B2. Og sommer, det får du her som det sidste, den muntre. Ja, hør selv.

0: Det var Jeppe Aakjær og Carl Nielsen Se dig ud en sommerdag. Og som der står på Højskolesangbogens hjemmeside, så trækker Jeppe Aakjærs tekst byboerne ud på landet, hvor sommeren rigtig kan sanses og nydes. Og Carl Nielsens melodi indfanger togets rytme, når det tøffer afsted ud i det danske sommerlandskab. Kan du have en rigtig god sommerdag derude? Her var det DR Vokalensemblet og på Holten, og med det, tak for nu.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionistjytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal nettet tage det hele? Det er nemt, det ved jeg godt, for de unge mennesker, der har travlt, og mine egne børn og diverse. Men hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
2: En, der har et bud på, hvordan man vender udviklingen i Randers, er Sille Fogh fra Randers Cityforening. Hun mener, at flere forskellige oplevelser skal lokke flere ned i midtbyen.
4: Altså, hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail, eller det skal være en restaurant, så er man nødt at kigge i, jamen, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker, eller foreninger, eller fællesskaber, eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
2: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safariarrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
5: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safariture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safarituren kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
6: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, 4 toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongerne, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
5: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
6: Vi har jagttaget en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i, men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
5: Tak skal du have.
6: Tak.
2: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
7: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ung menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
2: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt afsted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de to 7. klassedrenge Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
8: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
9: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket det er større på den, på grund af dens batteri og motor.
2: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd, og altid høre den seneste udgave.
10: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Hanne Kuhlmann. Ord til dagen er af Origenes, og der læses fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet kapitel 7, vers 24-29. Dagens to fælles salmer er nummer 15, op alt den ting, som Gud har gjort, og nummer 391, dit ord, o Gud, som duggen kvæger. Hanne Kuhlmann indleder med præludium af Merete Kuhlmann over Når fuglesangen sammenslår.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor herre Jesus Kristus. Ord til dagen er kirkefaderen Origenes, en bøn for vores øjne. Herre Jesus, læg dine hænder også på vores øjne, så vi begynder at få blik, ikke alene for det, som vi kan se, men også for den virkelighed, som er usynlig, så at vort blik ikke standser bare ved det, som nu sker omkring os, men også vendes mod den store kommende virkelighed, som ligger foran os, og så at vort hjertes øjne kan spejle Gud. Vi synger salme nummer 15, op af al den ting, som Gud har gjort.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 7, vers 24-29. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog mod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen.

Lad os alle bede. Almægtige, evige Gud, vi takker dig for den jord, du har sat os at leve på, for det folk, du har sat os i. Vi takker dig for evangeliets forkyndelse i vort folk.

Herre, vi beder dig, tag ikke din nåde fra os, men lad dit ord lede os, og din ånd lærer os Guds frygt. Væren vort kongerige, og alle som bor og bygger her, velsign vores konge, regering og folketing, og al vores øvrighed. Velsign os alle, og lad kærlighed og retfærdighed være vores ledetråd. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 12, vers 5. Således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.

slut på morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København, som i dag var med litur Johannes Gregers Jensen og organist Hanne Kuhlmann, der her som postludium spillede op alt den ting, som Gud har gjort af Mads Høg undervejs, sang Vor Frue Kantori, korvers af Knut Nystedt, Kærligste Jesus, du må dig forbarme. Klokken den er blevet 8:24. Og når klokken den er 8:30 her om 5 minutter, så er sommer på P2 i luften i dag med et tema om duften af sommer. Det er om på den anden side af musik her af Mozart. Vi sniger os ind i klaverkoncert nummer 24, tredje satsen derfra. Det er Mahlerkammerorkester, der spiller, og det er med Leif Ove Andsnes som solist.

0: Sommer på P2.
1: Vi er gået ind i en ny uge. Det er mandag morgen, og Sommer på P2 er, som vi gør hele sommeren, i luften i dag her med to bag mikrofonen. Det er Benedikte Bové, og så er det jeg selv, Cecilie Ibur Prinslav. Og vi har pudset næserne her til morgen.
2: Ja, for vi skal nemlig være fuldstændig sikre på, at vi kan fange alle dufte.
1: Fuldstændig.
2: Ja. Det er nemlig det, det handler om i dag. Det handler om duften af sommer.
1: Ja.
2: Det er jo tit sådan, at sommeren har nogle helt specielle dufte, som vi ikke mærker på andre tidspunkter af året. Sådan nogle dufte, der sådan, ja, vækker minder. Og vi spørger jer lyttere derude, hvilken sommerduft rammer dig lige i hjertet? Mm. Og hvornår mærkede du den sidst?
1: Ja, det kan jo både være naturlige dufte, eller de dufte, man selv laver. Henkogninger eller blomsterbuske. Vi tager imod det hele. Og du kan skrive ind til os, og det kan du gøre på to forskellige måder. Enten så kan du skrive på p2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag.

0: en skøn lille vals. Ja. Valsromantik. Og det er faktisk rigtig sommermusik, tror jeg.
1: Ja, altså vi har jo faktisk hørt den et par gange efterhånden her i sommer på P2. Mm. Den er på en eller anden måde bare så sommeragtigt. Og men den, så vidt jeg husker, er fra Frankrig egentlig, ja. Den her lille melodi. Men altså...
0: Og den er fra en suite, der hedder På

og Carl Nielsens smukke, underlige aftenlufte. En stille aftensang af to af vores store kunstnere. Og det var en tekst, som Ønslager skrev under et ophold i Halle. Han var på sådan en længere udenlandstur, men da han sad der i universitetsbyen, så var det som om, at den udsigt, han kunne se, og den duft, som ramte hans næse, den mindede ham om, at han ikke var hjemme. Og sådan kan dufte jo også, kan man sige, få en til at længes hjem. Her der er det universitetskoret Lille Muko, der

0: Det er en tekst og en melodi, der simpelthen er. Så ja, det er næsten, så man kan sidde og dufte den her i studiet underlige aftenlufte med tekst af Øenslager og melodi af Carl Nielsen. Og her der var det Lille Muko, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Og det er jo sådan set en aftensang, egentlig. Men den er... Ej, hvor er den bare god.
1: Ja, den holder hele vejen igennem. Den kan synges hele døgnet. Og især,

Det handler om dufte. Og det gør det i dag i Sommer på P2. Det handler om sommerens dufte. Og Thor Asbjørn Hansen, han har skrevet på DR P2's Facebook-side, at der er ikke meget, der slår duften af soltørret jord efter sommerregn. Geosmin hedder det vist, skriver Thor. Og han vil gerne høre nocturnen fra Mendelssohns Indskær sommernatsdrøm. Og Thor beder om en af de tilgængelige indspilninger på originalinstrumenter, og jeg er frygtelig ked af det, men det har vi simpelthen ikke i DR's diskotek. Jeg ved godt, der er lavet nogle stykker. Frans Bryggen for eksempel har lavet en. Men jeg har fundet en indspilning, som er med et almindeligt moderne symfoniorkester, London Symfonikerne. Men dirigenten, det er en ekspert i tidlig musik, John Elliott Gardiner. Og han kan altså godt få det her moderne orkester til at lyde som om, at det er et 1800-tals orkester.

0: Den blev måske lige kortet af, sådan lidt før Mendelssohn, han havde tiltænkt den. Det var John Elliott Gardiner, der dirigerede London-symfonikerne her i musikken fra Mendelssohns Indskær sommernatsdrøm. Nu var jeg ellers lige svømmet væk i sådan et parfumeret univers. Det var egentlig virkelig dejligt.
1: Ja, man kan blive så skuffet, men det er, fordi det var en live-indspilning.
0: Ja, og Benedikte, vi fik jo lige et nyt ord på tavlen her i forrige hilsen.
1: Geosmin,
0: ja.
1: Det var det, som Tore skrev om, at det er duften af soltørret jord efter sommerregn. Og det er rigtigt nok. Det er et molekyle, som opstår, når jorden er knastør, og det så begynder at regne. Det kan faktisk også være en forklaring på, hvad kameler kan. For man siger jo, at kameler kan finde vand i ørkenen, og det kan de faktisk også. Fordi de kan lugte det her molekyle, geosmin. Det trives i oaserne, og det kan kamelerne lugte. Og så tror de, at de kan lugte sig, så tror man, at de kan lugte sig frem til vand. Men det er faktisk det her molekyle,
0: ej, det var
1: de kan lugte sig frem til.
0: Imponerende. Det var ikke et ord, jeg kendte på forhånd, men det er et af de der ord, hvor man ved, jeg ved lige præcis, hvad det er, der er tale om der, når det endelig har regnet, efter nogle meget, meget varme uger måske. Nå. Det handler altså om sommerens dufte i dag her i sommer på P2. Den har jo mange forskellige dufte. Det kan måske være den mad, man står og laver, når det er sommer, eller det kan være, at du vasker dit tøj på en særlig måde, når det er sommer. Det kan også være naturlige dufte, altså jasminbuske, hyld, hvad ved jeg. Hvad er en sommerduft for dig? Det er det, vi spørger om, og du kan skrive ind til os på enten p2@dr.dk eller find os på Facebook, der søger du på DR P2, og så kan du kommentere neden under vores opslag.

0: Scherzo i D-mol af Clara Schumann. Her der var det Elena Garbunenko, som vi hørte spille musikken.
1: Og vi skal tale videre om det med sommerens dufte. Ja. For Søren Ellesø, han har skrevet om en virkelig intens sommerduft. Han skriver, langt ud af strandstien er den gule snære, der blander sig med marhalm og vilde roser. Og gul snære har et kælenavn, nemlig Jomfru Marias sengehalm, på grund af dens forførende duft, som kan fylde næsebor og velvære. Det er min sommerblomst, skriver Søren. Den har sin faste, ydmyge plads i vindueskarmen og byder gæster velkommen, altid bemærket af de duftstærke. Og så vil han gerne høre doven forførende musik. Det vil passe godt i hans radio lige nu, og måske i andres lige så. Og ja, det kan vi da godt byde på. For eksempel denne her sang med Bryn Terrell.

0: Det var da i hvert fald doven musik.
1: Det var meget, meget dovent.
0: Og det skulle være forførende også, skrev Søren Ellesø. Og det er sangeren.
1: Ja.
0: Brent Terrell, som jeg sang H.G. Carmichael's Lazy Bones sammen med guitaristen Martin Taylor.
1: Det her, det er Sommer på B2, og vi skal hilse en radioavis velkommen om et minut, når klokken den er 9. Men vi, Benedikte Bové og jeg, Cecilie Ibur og Prinslav, er altså tilbage igen i næste time, hvor vi fortsætter med flere dufte af sommer. Og du skal altså endelig bare skrive ind med, hvad duften af sommer er for dig. Men nu om et øjeblik, så er der altså radioavis.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Det er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
5: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
4: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor de fleste er caféer eller dagligvarebutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
6: Det er jo rigtig ked af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare ked af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
4: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV Danmark, at butikkerne ikke kan hamle op med internethandlen, der vokser år for år. Da Norge i går trådte ind på grønsværen til deres hidtil største VM-kamp, så var det med en imponerende kampstatistik mod de brasilianske stjernespillere. Norge er nemlig det eneste landshold, der aldrig har tabt en kamp til Brasilien. Og ham her... Ja, sindssyg eller ej, den store norske angrebsstjerne Erling Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de 2 norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans. Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
7: Jeg har været så heldig, at i 2006 der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
4: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
7: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså, Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk, de plejer tømmermænd, det tror jeg godt, vi kan sige.
4: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
8: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
4: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
9: For der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker, og det skal vi for alt i verden undgå.
4: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
10: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
4: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan du godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
11: Sommer på B2.

0: Musik, der lyder lidt som et sommer-tordenvejr. Musik af Robert Schumann, Geschwindmarsch, hedder denne her sats, som Claire Dessert spillede. Du lytter til Sommer på B2 i dag med Cecilie Ibor Prinslav og Benedikte Bové, og med emnet sommerdufte.
1: Og du kan skrive ind med, hvad er duftene af sommer for dig? Og det er I faktisk mange, der har gjort. Blandt andet Anne-Grethe Nielsen, som har skrevet: selvom jeg ikke er den store ynder af hyldeblomstsaft, så holder jeg meget af duften af hyldens blomster en varm sommerdag, når de er på deres højeste. Spil gerne Danmark nu blunder den lyse nat, hvor i linjen hyldende dufter i stuen ind forekommer. Og den har jeg klar her med Gråbrødre Kammerkor.

0: lykke og lyse nætter, og måske også lykke og duftende nætter. Det her, det var selvfølgelig Danmark nu blunder den lyse nat, hvor vi altså møder hylden, som vi netop fik en hilsen om fra Anne-Grete Nielsen. Jeg har også en have derhjemme, der er fuld af hyld, og faktisk i denne her weekend, der var det som om, at blomsterne de sådan for alvor gav slip, og nu begynder man at kunne se de der små bær, som er på vej.
1: Så du har ikke plukket hyldeblomstklaser og lavet hyldeblomstsaft?
0: Ja, jeg har, men altså, jeg har plukket noget, men okay. Altså, det er jo gået helt amok. Og på en eller anden måde vil jeg også gerne lade noget af det blive, fordi de er så flotte at kigge på og dufter. Og så giver de ligesom slip på samme tid, og så er haven fuld af konfetti. Ja. Og det er også festligt nok. Det var Gråbrødre og Kammerkor, som vi hørte her.
1: Og sommerdufte er emnet i Sommerbo på 2 i dag, og Irene Ejne Nielsen, hun elsker sommerdufte, og hun synes, der er så mange af dem, der er de solvarme jordbær, lige plukket fra planten, der er asfalt efter sommerregn, der er nyslået græs, havgus efter en sommerstorm, og min hund, efter han har ligget i solen. Det er velkendt, trygt og minder om barndommens simple glæder, når man gik på nysgerrig opdagelse en solskinsdag. Og Irene skriver, skulle vi så ikke lige høre de magiske toner fra Debussy's præludium til en fauns eftermiddag, eller forspil til en fauns eftermiddag, som jeg synes lyder af en eventyrlig sommerdag.

0: ordspil til en favns eftermiddag. Rigtig doven dejlig sommermusik af Debussy. Her var det Cleveland Orkestret, der spillede under ledelse af Pierre Boulez.
1: Og Lis Pedersen har også skrevet til os i dag, hvor temaet i Sommer på P2, det altså er duften af sommer. Og Lis skriver, hvordan dufter Danmark i sommeren? Frisk og dejlig fra en stor tordenbyge efter en varm, varm dag. Det er rigtigt, det er en helt særlig, altså tordenduft, det er en helt særlig duft også. Og så skriver du, Svend S. Schultz har lavet vidunderlig musik til Ulf Hoffmanns smukke tekst, Yndigt dufter Danmark. Den er så smuk, både i tekst og musik, lige til dagens emne.

0: Yndigt dufter Danmark. Sådan en sang, som også står sådan lidt stille. Lidt ligesom, som du beskrev, Lis, sådan et tordenværs duft. Sådan en melodi, der ligger og ulmer lidt. Holmens vokalensemble hørte vi her, og det var under ledelse af Jakob Lorentzen.
1: Sommerens dufte. Kurt Mose skriver til os, at for ham er duften af sommer, når der er blevet slået græs. Ja. Den duft er vidunderlig. En anden duft af sommer er, når jeg går på havnen i Ringkøbing og indånder duften af saltvand. Og endelig kan man, når det drejer sig om sommerens dufte, ikke komme udenom, når der bliver grillet. Måske er netop dette eksempel ikke en duft, men den er meget karakteristisk. Og Kurt Mose ønsker værter og lytter en rigtig god og oplevelsesrig sommer og vil gerne høre Forez Sicilienne for cello og klaver.

0: Forest Sicilienne med Andreas Brantelid på cello og Bengt Forsberg ved klaveret.
1: Marianne Kjær Rasmussen, hun har skrevet til os i dag og budt ind med, hvad sommerduft er for hende. Og Marianne skriver, det er altid spændende at lytte til jeres program. For mig er det helt sikkert duften af modnet korn, der høstes, der er den ultimative duft af sommer. En sommer, der var jeg på Lolland under høsten, og det var fantastisk at stå på Bandholm Havn og opleve alt det korn, der blev kørt ind. Det var en lang række af traktorer og vogne med modnet korn. De holdt i kø gennem hele byen, og jeg glemmer aldrig synet og den skønne duft af netop modnet korn. Og helt sådan i tråd med din hilsen, Marianne, så har du ønsket Kornmodsglansen. Og det er en af de 12 sange, kvartetsange af Lange Müller. Her der hører vi den, skal jeg se, det er Musica Ficta og Bo Holten, der synger.

0: Musica Ficta sang her Kornmodsglansen ved midnatstid. En dejlig sang. Mm. Den synger vi for lidt hjemme ved mig, kan jeg mærke.
1: Jamen det er også fordi, det er en sang for mandskor.
0: men stadig det er...
1: Stadigvæk?
0: Ja. Okay. Hvem der bare havde været et mandskor?
1: vi snakker om sommerdufte i dag i Sommer på B2, og Karin Borup, hun skriver til os, når man forventningsfuldt har fulgt den første dahlia-knop, der springer ud, og man så klipper den af for at nyde den i en vase, så spreder der sig lige den særlige, sødligt krydrede dahlia-planteduft, og så er det sommer. Vi kan ikke godt spille Beethovens violinromance nummer 2, for den passer godt til netop denne sommerduft. Jo, det vil vi da.

0: Beethovens violinromance i F-dur, her med Anne-Sophie Mutter og Kurt Masur i spidsen for New York Filharmonikerne.
1: Inge Trier, hun har skrevet til os også i dag her, hvor det altså handler om duften af sommer. Og Inge skriver, jeg elsker at snuse til de dejlige blomster, efter et regnskyl har vækket duftene frem. Således bliver mine sanser også mere fremtrædende. Og ligesom regnen skyller naturen og giver næring til moder jord, ligeledes sker der noget godt for kroppen. Vi bliver simpelthen nærværende. Jeg vil gerne høre Chopins regndråbe-præludium.

0: Emil Grysen, spillet her af Reindorp-præludiet af Chopin. Og det opfylder faktisk også et ønske fra en mail, vi fik tidligere her til formiddag fra Pernille Aino. Og Pernille skrev, hav, det er både lyden og duften og følelsen af sommer, og nu skal jeg ud og bade. Må jeg høre noget Chopin? Tak. Og Pernille, jeg ved ikke, om du lytter med endnu, eller om du er hoppet i bølgen blå allerede, men jeg håber i hvert fald, du bliver glad for musikken her.
1: Det handler stadigvæk om sommerdufte, og det handler stadigvæk om regn. For Kim Knudsen har skrevet til os, at der er ikke nogen duft om sommeren, der slår duften af grøde. Duften af de første dråber regn efter en lang tørkeperiode. Duften af jorden, der bliver ny igen. Det samme kan man opleve om foråret og efter høst, når bunden vender jorden med plogen. Og så skriver Kim, at der er ikke nogen, der har beskrevet det meget bedre end en svensk forfatter, Mads Nørklit, i en vise, der hedder Efter regnet, altså efter regnen, sat i musik af Benny Andersson, som jo, vi kender jo som en af bagmændene bag ABBA. Og den bliver her sunget af Karin Glenmark og Tommy Sjöberg.

0: Efter regnen, en sang af Benny Andersson og tekst af Mats Nørklit, Karin Glenmark og Tommy Sjørberg sang.
1: Vi skal have en måske velduftende radioavis her, når klokken den bliver 10 om ikke så forfærdelig længe. Men Sommer på P2 sender altså en hel time nu, helt frem til klokken 11, så du kan stadig skrive ind med dit bud på, hvad duften af sommer er, og det kan du på hejp2@dr.dk.
0: Nej, Cecilie.
1: Nej, undskyld. Nej, nu var det gamle mig, der snakkede. Det er på p2@dr.dk. Vi tjekker også lige den anden postkasse en gang imellem.
0: Og det tror jeg, vi skal gøre. Det tror jeg,
1: selv jeg kan blive forvirret over det her. Nå, men vi høres altså ved igen i næste time.

0: I Ben-kvartetten hørte vi her spille sammen med Capuchon i musik af Ernst Chausson. Det var en koncert for klaver, violin og strygekvartet. Og så går vi altså en radioavis i møde om få sekunder. Det er, når klokken den er 10 lige om et øjeblik.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aften slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
3: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv. Jeg har ikke ord for det.
2: Ja, og først her til morgen er fejringerne ved at æbbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
4: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, så er, eller der, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
2: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
5: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
6: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
7: Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nogle gange er?
6: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
2: Og det rammer lokalsamfundene hårdt, det siger branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen.
8: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
2: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtigtgående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Det er missiler, der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden, og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
9: Sommer på B2.
0: Vi er altså inde i tredje og sidste time af sommer på P2, denne her formiddag, hvor vi hylder sommerens dufte. Både når det regner, som det gør en smule i de her dage, eller når solen bager, eller vi har faktisk ikke været omkring så meget madlavning endnu, den form for sommerduft, som man kan få der. I studiet i dag der er det Benedikte Bové, og jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav.
10: Og den første lytter i denne her time hedder Anne-Grethe Rasmussen, for hun har skrevet til os om det, der for hende er sommerduften over alle, nemlig hybenroserne ved stranden. Det minder mig om min barndom sommer, skriver Anne-Grethe. Når vi efter skole cyklede til stranden, og nu, når jeg går tur her ved Svendborg Sund, om til Brechts hus, der er fyldt med de skønne hybenroser. Og Anne-Grethe vil gerne høre Svend Bertil Taube synge sin fars smukke, så skimrende var aldrig havet.

0: Så skimrende var aldrig havet. En skøn kærlighedssang af Evert Taube, sunget af sønnen Svend Bertil Taube. Og det var til Anne-Grethe Rasmussen, som mindede os om duften af hybenroser. Carsten K. Andersen, han har også skrevet om denne her hybenrose-duft. Han skriver, det er min yndlingsblomst, den er vild og invasiv. I morgendukken med solskinstriber på, der er duften sødmefuldt. Der lukker jeg øjnene og tænker på barndomsdage. Duften er den samme.
1: Og vi bliver altså ved de her naturdufte, for Pau Hedegaard har skrevet en særlig sommerduft, jeg aldrig glemmer. Det er duften af porse. Det er en duft, der var omkring et vandløb, hvor jeg tit legede som barn, når vi var på sommerferie på Læsø. Duften er en af de mest effektive måder at aktivere hukommelse på. Og det er i hvert fald rigtigt. Og musik, skriver du, det må være en af de andre. For mig, der er sommeren altid forbundet med Haydns cellokoncerter. Så hvorfor ikke høre det, og så drømme sig hen til en varm sommerdag?

0: Sådan. Der er altså også virkelig god energi i den her musik, og det er der også i den efterfølgende applaus. Det var det norske kammerorkester, og så var det Steven Isserles som solist, som vi snakkede om, der virkelig tager den her musik til sig. Jeg er helt vild med Steven Isserles. Det skulle altså være den her udgave.
1: Det handler om sommerdufte, og Kirsten Rue har skrevet en på DR P2's Facebook-side, at hun for cirka 20 år siden boede i Sandvig og havde en kæmpe jasminbusk. Duften fra den var fantastisk, når jeg stod op og nød solopgangen fra min have. Men, skriver Kirsten, desværre blev jeg syg af svineinfluenza og mistede min lugtesans. Særligt jasminduften savnede jeg. Der gik et år, inden jeg fik lugtesansen tilbage.
0: Hold da op.
1: Og siden da har jeg hver dag været dybt taknemmelig for, at den er vendt tilbage. Og så spørger Kirsten, findes der musik om jasmin? Ja, det gør der faktisk, for der findes en rigtig dejlig duet. En duet fra Delibes opera Lakmé. Den hedder Blomsterduetten.
0: Mm-hmm.
1: Og den begynder sådan her i en dansk oversættelse. Under det tætte løvtag, hvor den hvide jasmin forenes med rosen, ved den blomstrende bred, smilende i morgensolen.

0: den er meget, meget bedårende, den her blomsterduet fra Lakmes, De Lips opera Lakme, sådan var det. Her med Pretty Jente og Nadine Sierra.
1: Det er jo sådan en, opera, hvor blomster egentlig fylder ret meget. De ud og plukke de her blomster, og de lever i sådan en lidt fortryllet have osv. Og det kan man simpelthen høre i musikken. Det er noget af det, der er så, det er det, der er så fedt, når de to ting hænger så meget sammen. Nå, men vi bliver ved alle sommerens dufte, og Birte har skrevet til os, duften af nyslået græs, der nu ligger og bliver til hø. Den duft vækker virkelig minder fra en barndoms lykkelige sommerferie hos moster og onkel Dres. Og så vil du gerne høre, det dufter lysegrønt af græs, og det skal være med Due Askov Andersen.

0: sommersalme. Det dufter lysegrønt af græs, og det er jo fuldstændig, kan man sige, i tråd med dagens tema, som altså er sommerens dufte. Og her der var det du, Askov Andersen, som vi hørte.
1: Der findes rigtig mange danske sange om sommerdufte.
0: Ja.
1: Er det gået op for mig? Inge Viberg, hun skriver dejlige dufte. Så kommer jeg til at tænke på æblerosen på klippestien fra Sandkås til Allinge på Bornholm. Det særlige ved denne lille beskidende rose var, at bladene duftede helt vidunderligt, når man gned dem. Nu ser man den desværre meget sjældent. Og Inge har så en lille tilføjelse, at hun undrer sig over, at man stadig mindre bruger ordet lugte, som om det var et uartigt ord. Men det er altså det, man gør. Man lugter til noget. Det vil sige, trækker vejret ind igennem næsen. Og så lugter rosen eller bollerne, eller hvad det nu kan være, herligt. Og det vil sige, de dufter. Ja, tak for den præcisering, at vi skal da også huske at bruge ordet lugte, for som Inge skriver, det hedder lugtesans. Og Inge vil gerne høre en sang om den her fine, hvide æbleblomst af Carl Nielsen.

0: En dejlig sanger ville ingen gerne høre synge den her af Æbleblomst af Carl Nielsen, og det synes jeg, da vi fik, det var Ulrik Kold med Johannes Mikkelsen ved klaveret.
1: Og så skal vi til Sverige. Vi har fået en hilsen fra vores gode lytter, Ulf, som skriver, duft fører os tilbage i erindringen, især gode og trygge dufte. Min barndoms sommer betød rejser til Halmstad og vores lille hytte ved en lille bæk i de smukkeste omgivelser. Der levede vi enkelt, mor, min søster og jeg. Vi havde ikke noget køleskab, men min farfar havde engang bygget en jordkælder ved køkkenet. Den var af sten, hvidkalket og helt dækket af sand. På taget der voksede der græs, vilde blomster og et hindbærkrat med solvarme bær. Og der lå jeg ofte med en sodavand og et tegneserieblad og spiste bær. Men 2 meter derunder, der lå den kolde kælder, hvor mor opbevarede mælk, smør og andre madvarer. Den var ganske lille, og på sommerens varmeste dage, der var der lige så koldt som i et moderne køleskab. Og der var en duft, en sommerduft, en lidt kølig og fugtig duft, som kunne dufte lidt af ost og kartofler fra hylderne. Og så var der en særlig lyd, når man åbnede døren. En lille knirken, som jeg husker helt præcist efter alle disse år. Så vores fine madkælder med hindbær på taget, det er stadig min sommerduft efter alle disse år. Wow, Ulf, tusind tak for den hilsen. Jeg har det, som om jeg ligger op på taget og spiser hindbær og læser tegneserie. Du skriver, i dag der må vi fejre Norge efter nattens kamp. Spil gerne Harald Severuds geniale Rondo Amoroso for vores naboer.

0: Det kan være, at der var nogle nordmænd, eller er nogle nordmænd, som har lidt ondt i hovedet i dag, og derfor så havde Ulf sendt dem blide toner afsted, også med et stort tillykke med nattens kamp. Det var her med musik af Harald Sæverud, og det var Stavanger Symfoniorkestret, som vi hørte spille. Og en skøn hilsen fra Ulf, hvor vi altså også fik sommeren af duften af den svenske sommer med.
1: Nu skal vi til Samsø og have duften i et familiesommerhus på Samsø. Det er Helle Truskat, der har skrevet til os om det. Hun fortæller, at på grunden der stod der en sølvpoppel, der udsendte en helt speciel berusende duft. For mig som storbybarn var det indbegrebet af sol og sommer ved vandet. Og Helle synes, at en sang, der kan passe ganske glimrende til det, det er Piet Hein og Mogens Jermin Nissens Sommerens Ø.

0: Det var Aarhus Kammerkor og dirigent Erik Bjørn Lund og en ukendt solist i Sommerens Ø, som har melodi af Mogens Jermin Nissen og tekst af Piet Hein.
1: Christine Hanskov har skrevet til os, duften af salt og hav, der rammer en, når man når vestkysten af Danmark. Det er duften af sommer for dig. Og du, Christine, ønsker, at vi kunne høre Debussy's La Mer, og skriver, at den kunne godt bruges her. Og det er da sådan set fuldstændig enig med dig i. Det her hav, der både kan være stille, men også en lille smule farligt. Her der er det Berliner Philharmonikerne, der spiller, og det er Simon Rattle, der dirigerer.

0: Så faldt bølgerne sådan lidt mere til ro her, som vi forlod Debussy's La Mer. Det var Berliner Philharmonikerne og Simon Rattle.
1: Sommerens dufte, emnet i dagens Sommer på B2. Asger Tang Holbæk har skrevet, duften af nyslået græs er gaven, der bliver ved med at give. Jeg var i mange år en særdeles aktiv golfspiller, skriver Asger, og at møde op på en golfbane, hvor greenkeeperne havde været i gang fra tidlig morgen med at gøre græsset på greens og fairways skønt at færdes på, var et af sommerens højdepunkter. Nu må jeg nøjes med duften fra mit åbne vindue, når den lokale græsplæne bliver slået, men den er heldigvis den samme som i gamle dage. Og naturligvis kan jeg ikke nære mig for at ønske greensleeves.

0: Det var King Singers, der sang Green Sleeves.
1: Hans Flasgaard har sendt os en mail, og i dag der handler det jo om sommerens dufte. Og vi har været omkring de meget, meget skønne dufte. Men sommeren, den kan jo dufte af alt muligt. Og nu skal vi til sådan en rigtig varmt klasselokale. Sådan en rigtig sommervarmt klasselokale. Og Hans, han skriver: vejen til 8. B på Morslet Skole, hvor jeg underviste i matematik, den kunne være fyldt med dufte. Stegt bacon fra hjemmekundskab, kildet ganen, depotet for rengøringsmidler, lugtet af effektivitet. Imens 8. B's klasselokale umiddelbart efter idræt og trokkerbad med deodorant, trukket fra den ene hæl over halsen og ned til den anden, den kunne være ulidelig. Det var ikke Chanel nummer 5 det hele. Jeres hotelløb, hver gang jeg gik ind i klassen, med hovedet fyldt af Pythagoras med videre, og jeg kunne sjældent dy mig for en kommentar. Denne gang havde duften bredt sig ud til gangen, og med et velrettet udråb, hvad pokker er det, har stinker af, mod en klump af elever bagerst i lokalet, entrerede jeg klassen. Og jeg blev ganske målløs, da tysklærerindens ansigt dukkede op af samlingen og spidst formulerede: det er ganske givet, min nye parfume. Og Hans, tusind tak. Det er jo rigtigt, at sommervarmen, den kan jo også få de der sådan lidt daggamle madpakker og daggamle ubadede 8. klasses elever til at dufte sådan særlig fersk, kunne jeg forestille mig. Mm. Sådan et varmt klasselokal har måske også en helt særlig sommerlugt. Nå, Hans, du ønsker også musik med god krop i. Vi skal have Al König, og her der er det faktisk i et arrangement for orkester.

0: Og så kan han ellers gå ind i klasselokalet, hans flasko, som netop beskrev meget malerisk sådan duften eller lugten af en 8. klasse, når der sådan bliver rigtig varmt. Og ønsket altså musikken her af Schubert Erlkönig, og det var i et arrangement for orkester, de lavede jo musikum med Etienne Gare som solist.
1: Jeg synes, vi skal lande vores udsendelse her i dag på nogle lidt mere behagelige dufte. Synes du ikke?
0: Jo.
1: Det sidste, vi når i dag, det er en hilsen fra Ebbe Eriksen, som fortæller om den dejligste sommerduft. Det er, når jasminen blomstrer og fylder haven med sin søde bergamotte og jordbærduft. Mm. Og når vi nu taler om jordbærdufte, så synes Ebbe, at musikken, det kunne jo godt bære den her

0: Ja, det var jo altså Beatles, og det var Strawberry Fields Forever, som ikke helt er færdig endnu, fordi på den oprindelige, på Magical Mystery Tour, der var den altså noget længere, end den gør i andre indspillinger. Men vi kan høre det, slutningen her, det i baggrunden. Og det var, hvem var det? Var det Kurt, der havde ønsket at høre den?
1: Ja, det mener jeg, det var.
0: Nej, det var Ebbe Eriksen. Undskyld, det var Ebbe Eriksen.
1: Det var sådan, det var. Vi har fået enormt mange hilsner i dag her i sommer på P2, hvor vi altså har spurgt, hvad duften af sommer er for dig. Og vi har ikke nået at få alle med, men en sidste hilsen fra Randi, den når vi altså lige her frem mod radioavisen. Randi skriver, i min have har jeg duftende kaprifoler. For mange år siden, der tog jeg en i skoven og plantede langs hegnet, og pludselig var de alle vegne. I naboens høje nåletræ blomstrer de, og det er et smukt syn. Og andre steder, hvor jeg kan snuse og dufte til dem, og kraftigt er jo aftenen, så natsværmeren kan finde dem. Det er jo rigtigt nok, at nogle blomster de dufter mest på særlige tidspunkter af døgnet. Benedikte Bové og jeg selv, Cecilie Ibur Prinslav, vi takker altså for alle jeres mange, mange gode hilsner. Nu er der radioavis lige om lidt, når klokken den er 11. Men sommer på OP2 er altså tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Fortsat rigtig god mandag.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
3: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
5: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
6: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
5: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årig Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
7: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
5: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
8: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
5: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse til Ritzau. Hos JR Skadedyrservice oplever man et stort antal henvendelser om vipse. Det varme vejr har haft indvirkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Vi er i gang med sådan en rigtig grå mandag med skyet vejr og regn til det meste af landet og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Det var alt fra Radioavisen, der blev læst og redigeret af Anders Weber.
9: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og her kommer en stor svensk symfoni, der virkelig har noget på hjerte. Den er komponeret i 1903 af Wilhelm Petersson Berger, der syntes, at han tilhørte en ny generation af svenske kunstnere. Og det udtrykker han i sin første symfoni. Petersson Berger fortæller en slags symbolsk historie i musikken. En historie om en idealistisk generation, der rykker ud under fanerne for at kæmpe for deres sag. Og den sag er en ny kunst. De fire satser i symfonien hedder Da vi drog ud, Mellem fejderne, Ved heltens borger og til sidst Mod en ny vår. Det er den tyske radiofilharmoni fra Saarbrücken, der spiller, dirigeret af Michal Jourovski. Og i den her symfoni, der kan man høre både komponistens ungdommelige glæde og begejstring og også hans store kærlighed til svensk folkemusik, som sætter sit præg. Mange nordiske komponister omkring år 1900 ønskede, at der skulle ske noget nyt, men ville væk fra det akademiske og det meget klassiske, fordi man ønskede sig mere kunstnerisk frihed. Men som det ofte går, så bliver de unge vilde, senere gamle og konservative. Wilhelm Petersson Berger blev på sine ældre dage en stædig modstander af alt nyt, og som den førende musikanmelder i svensk presse, så var han frygtet for sine undertiden ret grove fornærmelser. Men lad nu det ligge. I 1903, da han skrev sin første symfoni, der var han stadigvæk ung og positiv og elskede de nye vinde, som han mærkede i luften.

Det var symfoni nummer 1 af Wilhelm Peterson Berger, spillet af den tyske radiofilharmoni fra Saarbrücken og dirigenten Michal Jurowski. Den her symfoni har tilnavnet Banneret, fordi det er musik, der drager ud under blafrende faner og tager kampen op for en ny kunst. Det var det, Wilhelm Peterson Berger ville dengang i 1903, og han beholdt sine idealer hele livet. På hans gravsten står der, at kæmpe for lyset, det er det højeste. Mærkeligt nok, så er det svært at komme til at høre hans symfonier i koncertsalene, for i dag er der ingen længere, der spiller dem, men de er indspillet alle sammen. Og jeg kan anbefale nummer 3, der er et smukt portræt af Lapland, og nummer 4, som er en slags kærlighedserklæring til hovedstaden Stockholm. Nu kommer der mere smuk og melodisk musik af den svenske komponist Wilhelm Peterson Berger. Her kommer hans violinromance.

0: Butiksdøden lever i bedste velgående. På 5 år er antallet af butikker faldet med næsten 1.200, og det er ikke noget populært syn med tomme vinduer i gadebilledet.
1: Det er meget trist med alle de tomme butikker.
2: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist.
0: Men vi har fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
3: Hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets storbyer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1.200 færre butikker i løbet af 5 år. Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
5: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser og lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler os med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
6: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som ville ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
7: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
6: Vi møder også Markus True og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ævelse.
2: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
1: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
6: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Ruderstaller. Hun hjælper os lige med at få et overblik over de butikker, der nu er lukket.
8: Skobutikken, bageren, guldsmeden, cykelforretningen, vores brillemand, Kop og Kande lukker også nu her. Ikke? Så det er virkelig, ja.
6: Og med det på plads, så går vi nu ind i Kioskland og møder Jesper Lundberg, som er ejer og formand for Centerforeningen. Og han har altså flere forklaringer på, hvorfor at butikkerne har det svært i centret.
9: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag, hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandel.
6: Og på vej ud, så møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
10: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
11: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år, og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
12: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
11: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
12: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis de vil have butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
11: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde, men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
12: Selv tak.
0: Og dermed så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
13: Stemningen var ekstatisk allerede fra morgenstunden i Oslo i går.
14: Jeg kan ikke huske, at der har et bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet nogen gang før.
13: Lød det begejstret her for Henrik Seem i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget, for sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
15: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de fem dobbelte verdensmestre, og de vandt.
13: Det blev nemlig til en 2-1 sejr over mægtige Brasilien med to scoringer af den norske kæmpestjerne. Og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Nyrup her, som stod midt i festlighederne.
16: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige.
13: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
16: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
13: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog lidt anden for de norske fans i Oslo.
16: Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2 sejre over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
17: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico. Det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
0: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun godt kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 8. i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak FIFA for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
18: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
18: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo så vil der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele er, bliver styret politisk fra Det Hvide Hus. På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
3: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkomne, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom for at lede efter venner og familier, fortæller Stefan Weigert.
3: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet. Og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring, hvor faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
19: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret, til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
19: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skydevejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.
20: Siesta på P2.
21: De næste tre kvarter er musikken for det meste rolig. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Giuseppe var født og opvokset på et kloster i Dolomitterne. Nu var han blevet 17 vintre. Sneen dryppede fra taget. Fuglene var begyndt at blive mere aktive. De første små forårsbebudere pressede sig op igennem den hårde jord. Det var den tid på året, han holdt allermest af. Og så fik han en idé, som han gik til nonnerne med. Han ville gå nordpå. Nordpå kom foråret senere. Så hvis han gik nu, ville han hele tiden have forår omkring sig, indtil han kom til Svalbard. Du kan jo også gå til Nidarosdomen i Trondheim, sagde priorinden. Han pakkede en vadsæk.

Genuit Puerpera af Bonato, sunget af Estlands nationale mandskor. Giuseppe bevægede sig langsomt ned fra Dolomiterne, tog sig god tid, brugte timer på at sidde og kigge ud over det bakkede landskab, der blev blødere og blødere, jo længere han kom ned i dalen, hvor han mærkede varmen og foråret tydeligvis var længere på vej. Solen havde mere fat her. Han lagde en hånd på jorden, mens han tykkede på noget tørret kød.

Den blide jord af Helen Leach blev spillet af Victoria String Quartet og Benjamin Rion. Giuseppe nærmede sig Salzburg. Han havde sniklædte bjergtoppe i ryggen, og foran strakte engene sammen med en grøn farve, han ikke mindede sig at have set nogensinde så stærk. Den blev brudt af bitte små blomster i hvid, gul og blå. På Markartplatz satte han sig ned og kiggede på magnolietræerne, der stod med de spændte kærter og var parate til at bombardere pladsen med sine blade. Han bildte sig ind, at han kunne se og høre, hvordan de voksede i middagssolen.

En sats fra Rita Struels klavertrio nummer 1, spillet af Trio Moro. Giuseppe blev grebet af en følelse af, at foråret havde travlt, og han ikke ville kunne nå at følge det, hvis han gik til fods hele vejen nordpå. For han havde også brug for at dvæle og hvile. Det var fint at gå 9 timer om dagen, men heller ikke mere. Han besluttede sig derfor til at tage toget til Regensburg, men kun hvis han kunne få en vinduesplads.

Dorridge-kvartetten spillede en sats fra Kaiserkvartetten af Haydn. Fra Regensburg gik Giuseppe nu igen 9 timer om dagen. Stille og roligt nærmede han sig Thüringen, som han havde hørt så meget godt om. Maden skulle være fremragende, ifølge en af nonnerne på klostret, hvor han var vokset op. Han havde været meget i køkkenet selv, siden han var helt lille, og han begyndte pludselig at få lidt hjemvej, når han tænkte på det. Nætterne blev i en periode lidt mere urolige.

Metamorfosis af Philip Glass, spillet af La Pietà. Da Giuseppe ankom til Leipzig, havde han gået i 3 uger. Foråret var stadig på vej, og det var som om det ovenikøbet var gået lidt i stå i Auwald. Men det var heller ikke den 1. april endnu. På Karl Liebknechtstraße sad folk udenfor med kaffe og likører og slikkede de vandrette solstråler, der kastede lange skygger af sig. Han bemærkede, at skumringen varede længere tid her end hjemme længere sydpå. Han besluttede sig for at vende hjem.

Den langsomme sats fra Mozarts klarinetkoncert blev her spillet af Andrew Mariner, og han var sammen med St. Martin in the Fields, Academy of St. Martin in the Fields, dirigeret af Neville Mariner. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere siestaer med rolig musik i DR Lyd.

0: Siesta på P2.
1: Der er kras kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspil Union DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogun's karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød linje, og de kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Sagen har bragt en hel fodboldverden i oprør, fordi de amerikanske aviser Wall Street Journal og New York Times skriver, at præsident Trump angiveligt har talt i telefon med FIFAs præsident om sagen. Og ifølge stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen hedder han, så er hele balladen gift for fodboldverdenen.
2: På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
1: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
3: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser og lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
1: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
4: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
1: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod larven, der officielt hedder egeprocessionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod larven. Grå, våd og halvkølig, ja, det er egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13-18 grader og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Schumanns vej tilbage til lyset. Schumann, der havde så mørkt et sind og så en urolig psyke igennem sit liv, og alligevel så var det som om, han altid skulle kæmpe sig tilbage til lyset. Og det er det værk, du kan høre dagens frokostkoncert et glimrende et eksempel på. Vi skal til en koncert i Beaulieu-teatret i Lausanne i Schweiz, hvor Lausanne Kammerorkester spiller under ledelse af den sydkoreanske dirigent og pianist Sun-wook Kim. Og vi skal høre et enkelt værk, Robert Schumanns anden symfoni. For da Schumann begyndte at arbejde med sin symfoni i sin anden symfoni i 1845, så var han hårdt ramt af sygdom, søvnløshed og perioder med psykisk uro. Han skrev til en ven, at han kunne mærke sin lidelse i hver eneste takt. Men alligevel så er symfonien alt andet end opgivende. Og jeg kommer altid til at tænke på den her symfoni som en rejse. En rejse fra tvivl til håb. En symfoni, der begynder højtideligt med en messingkoral, som langsomt rejser sig over orkestret, før musikken sætter i gang med en energi, der nærmest virker trodsig, som var det Schumann, der nægter at lade mørket få det sidste ord. Den lynhurtige scherzo, den er fuld af bevægelse og rastløshed. Tredje satsen er symfoniens følelsesmæssige centrum, en langsom syngende sats, som flere regner blandt Schumanns smukkeste orkestermusik. Og så til sidst, ja, så bryder lyset for alvor frem i finalen.

0: Og lyset bryder frem til sidst i Schumanns anden symfoni. En symfoni, der kæmper mod mørket, men hvor lyset altså til sidst vinder. Og det gjorde pauken også, i hvert fald i denne her koncertopførelse, som du hørte af Schumanns anden symfoni med Lausanne Kammerorkester under ledelse af den sydkoreanske dirigent og pianist Sun-wook Kim. Robert Schumanns anden symfoni, som publikum i Lausanne fik at høre ved en koncert i Beaulieu Teatret den 18. marts 2026.
1: Du lytter til P2.
0: Og du lytter til frokostkoncerten med mig. Jeg hedder Magnus Larsson, og vi har et kvarters tid tilbage i denne her frokostkoncert. Og jeg har fundet musik frem, hvor dirigenten Sun-wook Kim, han sætter sig ved flyglet. Han er også en glimrende pianist. Og jeg har fundet musik frem, hvor han spiller Johannes Brahms. Musik fra hans 6 klaverstykker, opus 118.

0: De første fire er Johannes Brahms seks klaverstykker, opus 118 med pianisten Sun-Wook Kim. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Folarin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Folarin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner haglede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved en af de beboelsesejendomme, der blev ramt.
2: Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
1: 23 af de missiler, der blev brugt i angrebet, var hurtiggående missiler af typen Iskander, og dem har det ukrainske luftforsvar svært ved at få ramt på, forklarer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.
3: Især ballistiske missiler har en meget stor hastighed, når det rammer, altså typisk en 6-7 gange lydens hastighed. Derfor skal man bruge nogle meget avancerede missiler til at skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
1: I nat blev to hæsblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
4: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5-dobbelte verdensmestre, og de vandt.
1: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
5: Jamen England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig blandt de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
1: Og der er skyer og regn til de fleste dage mellem 13 og 18 grader, og kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol.
6: Klassisk mix på P2.

Poetiske scener fra landsbyen, som en del af teksten lyder oversat fra fransk til dansk. Det er altså musik af Benjamin Godard, det her. I dag med en snue på den radiofoniske baryton, men jeg lover dig, det er ikke noget, der smitter via 15 meter båndet. Mit navn er Frederik Kofix. Velkommen til Klassisk Mix.

Så kom plusgraderne, så kom regnen, og dermed forsvandt sneen i min have. Og pludselig, jamen så hopper dumpapperne, så hopper gråsbuerne, blommejserne, musvitterne og ikke mindst solsorten rundt i haven og pikker i jorden. De sidder og knasker i vores hjemmelavede fuglekugler, som vi har hængt op på terrassen. Haven bliver fyldt med sang. Foråret er på vej. Og her der fik vi lidt musikalsk fuglesang fra Jean-Philippe Rameau. Det er ham, der har skrevet femte sats fra den her cembalo-suite i E-mol. Den hedder Le Rappel des Oiseaux. Altså noget med fuglesang. Og hvis du er lidt vaks ved den musikalske havelåd, så kan du måske nok høre det her. Det ikke var et cembalo, der blev spillet på, men heldigvis så kan man også spille meget af den her barokmusik på et helt almindeligt klaver på et flygel. Og det var altså det, som David Frey han gjorde her.

Okay, Hilton har det måske ikke lyttet på Frederiksberg Allé i 1850'erne. Men tilbage for næsten 200 år siden, der var Frederiksberg altså at komme på landet, hvis man var københavner. Og det var altså også der, nærmere bestemt på Frederiksberg Allé, at den her danske komponist P. Lange Müller, han voksede op i et borgerligt hjem. Han fik de bedste forudsætninger for at blive en af de største danske 1800-tals komponister, og det blev han så også næsten. Klavertrio i F-mol opus 53 er det her værk navngivet. Vi lyttede til den dansable tredje sats her med Katrine, Toke og Lars, som udgør den danske klavertrio. De har efternavnene Gislinge, Møldrup og Bjørnkær.

Han nåede altså lidt af hvert i sit 86-årige liv, danske Vagn Holmboe, som kom til verden i 1909 i Horsens. Han nåede både at være musikanmelder ved Dagbladet Politikken og være et smut i Rumænien og skrive hele 13 symfonier. Og her for den tredje symfoni, nummer 3, Sinfonia Rustica, der fik vi Brüderns. Altså musik af Vagn Holmboe, spillet af Aarhus Symfoniorkester, under ledelse af Owen Arvid Hughes. Og så skal du høre noget sjovt. Eller ikke sjovt på den der måde, du kommer til at klukle og slå dig selv på lårene af grin, men måske mere sådan en pussy-kuriositet, eller hvad man skal kalde det. Det er lidt musik af Johann Sebastian Bach, vi skal lytte til nu. Og det er et stykke fra Goldberg-variationerne, som der er bekendt er musik skrevet for et tangentinstrument. Altså, du har måske oplevet det spillet på cembalo eller klaver. Men her er det altså arrangeret for en strygetrio.

Skelettiske søstre. Det kunne godt lyde som titlen på en film af Roman Polanski. Noget, han havde lavet tidligt i karrieren. Men det er det altså ikke. De lettiske søstre, der her taler om, det er altså Breiba og Laima Skrida. Ja, fra Letland på henholdsvis violin og klaver. De havde kastet sig ud i musik af tyske Johannes Brahms. Nærmere bestemt en af hans ungarske danse.

Det er en russer, der fortolker en russer. Dirigenten Lev Makish, der her fortolkede variationer over et tema af Tchaikovsky. Det var Amsterdam Sinfonietta, der spillede for os her.

Den norske forfatter Thomas Espedal, han skriver i sin seneste novellesamling, Mens det endnu er for sent, om digteren Rainer Maria Rilke, der på et tidspunkt indlogerer sig på et slot i et spartansk værelse, hvor han skal skrive. Seng, bord, stol, ikke så meget andet. Og her får han serveret let føde, for en digters kost må være let, skriver Espedal. Kylling i tynde skiver, supper kogt på kartofler eller grøntsager, kiks med milde oste. Så kom jeg til at tænke på det her stykke musik, det hedder Side Piece. Det er komponeret af Nico Muli, og her blev det spillet af Gucci Capuçon og Franck Bralais. Fuldstændig det modsatte af det næste stykke musik, jeg har fundet frem til dig. Det er Wagner, og det er altså musik for en tung russisk prosaist.

Du skal huske at spise godt og tungt, inden du skal ind og høre en Wagner-opera. Den her, den tager typisk små 5 timer at opføre Lohengrin, og så kan man jo godt sidde og blive lidt brødflov i mørket. Et lille staldtip herfra er at medbringe en banan i jakkelommen. Den larmer ikke, den lugter ikke, men mætter herligt, når man sidder og bliver lidt småsulten ud på tredje akt. Og det var i tredje akt, at vi her var tilbage i operaens mørke. Franz Welser Möss dirigerede Cleveland Orkestret i forspillet til tredje akt af Lohengrin. Jeg hedder Frederik Corfix. Der er meget mere klassisk mix lige på den anden side af en radioavis. Vi ses om bolle.

0: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follerin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet. Og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
1: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen.
0: Og nu kan Follerin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
2: Jeg savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
0: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det ærger Mikkel Horter, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund peger på, at det kan være den stigende brug af kunstig intelligens, der kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
0: Amias Mertjic, der er kendt for TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen, så er Amias Mertjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Grå, våd og halvkølig, sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Klassisk mix på P2.

Vivaldi, de gode violinister her efter radioavisen, som skulle spille for dig i klassisk mix fra Antonio Vivaldis dobbeltkoncert i A-mol, fik du altså her den sydafrikanske charlatan Daniel Hope på hagespade sammen med Simos Papanas fra Grækenland, der spillede den anden violinstemme. Jeg hedder Frederik Korfix. Det her er klassisk mix i en time, hvor du blandt andet også bliver præsenteret for dagens hele værk.

Det er god gamle Voltaire, der har skrevet romanen, som den her operette baserer sig på. Candide, siger de jo i Frankrig. Men i Guds eget land, hvor Bernstein han var fra, der siger man jo Candide. Musik, altså overturen fra den her operette Candide. Dirigeret af ingen ringere end Andrew Davis. Det var Stockholm-filharmonikerne, der lagde ryg til den dirigentstok. Så er der fransk etude, og lige på den anden side er jeg klar med dagens hele værk her på B2.

Lad os lige prøve at forestille os noget. Hvad hvis Mozart og Chopin, de adopterede en lille pige og lærte hende at spille klaver? Jamen, så tror jeg faktisk, det vil lyde noget i den her retning. Som den her etude nummer 38 i A-mol, som ikke er skrevet af nogen, vi forestiller os, men af et rigtigt menneske. Hun hed Hélène de Montcharau. Og her der var det Claire Hammond, der spillede det her stykke klavermusik for os. Hvilket meget nærliggende leder os videre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. For vi skal lytte til musik i dag af Wolfgang Amadeus Mozart. Til Mozarts violinkoncert nummer 3, den der er i G-dur, som han skrev tilbage i 1775, da han var 19 år gammel. I et brev til sin far, der kalder Mozart den her koncert for Strasbourg-koncerten, så det kan være, at du også er stødt på det navn. I dag der bliver den her koncert altså spillet af Il Pomodoro Orkester under ledelse af Maxim Emelianichev. Og så er det unge violintalent, også fra Rusland, Eileen Prichin, der stryger violinens strenge med bungen.

Tredje sats fra Schumanns dramatiske violinsonate nummer 1 i A-mol. Her spillet af Ulf Wallin og Roland Pöntinen.

Hej søster. Ja, kvinders arbejdsforhold, det er altså ikke noget, der er forbeholdt 70'ernes røde strømper. Allerede tilbage i midten af 1800-tallet, og naturligvis også før, har der været kvinder, der har kæmpet for ordentlige arbejdsforhold for kvinderne. Blandt andet hende her, fransk komponist og pianist Louise Farrenc, der i 1840'erne blev udnævnt som professor ved konservatoriet i Paris. Men de første 10 år altså måtte døje med en meget lavere løn end hendes mandlige kollegaer. Og det var først, da hun for alvor slog i bordet, at hun fik den samme løn som, ja, hendes mandlige kollegaer. Louise Farrenc, der altså udover at være professor ved konservatoriet i Paris, også var, eller er, ophavskvinde til mange stykker klassisk musik. Blandt andet den her symfoni nummer 3 i G-mol, der her blev spillet af den nordtyske radiofilharmoni under ledelse af Johannes Goritzky.

Sveriges Radios kor sang Limo, Limo, Lima. Mit navn er Frederik Korfix, og det var alt, hvad jeg havde at byde på i denne omgang klassisk mix. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på P2 til meget mere musik. Fra mod radioavisen er der Mozart. Auf Wiener Schnitzel.

0: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
1: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Men flere steder bliver der tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
0: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kjeldsen, der er branchedirektør i DI Handel. For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige, at internethandel er skyld i al butikstød, siger han.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
0: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA on FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne, USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
4: Bad decision. What about the next red card?
0: Dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør, efter flere amerikanske medier kan fortælle, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det er dog noget, vi i DR ikke har kunne få bekræftet. Men der kommer sandsynligvis ikke noget oprør mod Infantino, som er ligeglad med de europæiske lande, fordi han har støtte fra mange små nationer i Afrika og Asien. Det siger stifter af organisationen Play the Game, som arbejder på at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen.
5: Mange af dem er godt tilfredse med Infantino, godt tilfredse med, at han har et tæt forhold til Saudi-Arabien, Katar, USA's Trump og andre meget, meget velhavende mulige sponsorer og donorer. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
0: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
6: De blev modtaget med en masse klapsalve, og de er akkurat lige stået ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løber. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprins fra Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragte noget af sommeren på slottet som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave fra sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
7: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og nu ser jeg da for alvor, hvad Gråsten kan.
6: Tak for det.
8: P2

Hjemme, hvor jeg bor, på den reol, hvor kogebøgerne står, der er der en stor orange mursten af en udgivelse, og måske står den også hjemme hos dig. Det er Claus Meyers kogebog, Almanak. Med udgangspunkt i årets gang og sæsonens råvarer, så har han samlet sit fuldendte madår, og den har vi lavet en del mad efter. Det er blandt andet mig. Jeg hedder Benedikte Granvig. Det her er Det, vi hører. Og i de næste 2 timer vil jeg påbegynde min version af en almanak. Jeg vil sammensætte det fuldendte musikår, eller i hvert fald komme med et bud på det. Over 4 udsendelser, en til hver årstid, vil jeg spille musik, der indfanger stemninger, tanker, traditioner, vejr, natur og kuriositeter. Og min eneste regel for mig selv er, at jeg ikke må spille Vivaldis de 4 årstider. Vi startede med et klaverarrangement af Franz Liszt over Robert Schumanns hit af en sang Frühlingsnacht eller Forårsnat. Det var Angela Hewitt, der spillede. Og en forårsnat kan blive til en forårsmorgen. Her satte de musik af Lili Boulanger i hænderne på Nikolaj Sepp Schneider og Lyons Nationalorkester.

Karajan Blæserkvintet spillede første sats af Carl Nielsens Blæserkvintet, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan forklare, hvorfor det for mig er sådan et forårsværk, men jeg vil prøve. Det er som om, det giver mig fornemmelsen af den her del af det danske forår, hvor vi vil så gerne ud. Vi vil sidde i solen og mærke det krible lidt i kinderne, som vi igen har glemt at give solcreme, fordi det er jo bare det tidlige forår. Men det er også april, og det blæser. Og så ender vi måske med en forårsforkølelse. Men det er jo også en slags forårsbebuder. Det er sådan, jeg får det med den her musik. Nu forlader vi det danske forår til fordel for det amerikanske forår. Vi skal høre Aaron Copland's Appalachian Spring, og jeg elsker det her værk. Det bliver tit spillet af et kammerorkester, så det får den her sprøde lyd af de enkelte stemmebærere. Og så har det den her cowboy-energi, som jeg tit finder i Copelands værker. Der er sådan en rytme, hvor man får lyst til at ride ud over prærien. Den kan oversættes, synes jeg, til at gå ud i haven. Det er som om, det bliver meget sjovere at grave ud til et æbletræ med musik som det her i ørerne. Og måske handler den her fornemmelse om, at det er balletmusik. Det er musik skrevet til den store amerikanske danser og koreograf Martha Graham's balletkompagni. Det var dem, der dansede til premieren i 1944, og Graham bad Aaron Copland om at skrive en ballet, og så sendte hun ham en række tekster. Og de tekster beskrev et bondehus, et nybyggerbryllup og et ungt par, som skal til at opbygge deres fremtid på nyt land. Med den glæde og det også de strabasser, der venter forude. Og måske er det derfor, at jeg synes, musikken her kalder lidt på havearbejde. Jeg har fundet suiten frem, altså ikke balletten i sin helhed, men den version, der tit bliver spillet i koncertsale rundt omkring. Her er det Orpheus Kammerorkester, der spiller.

Amerikansk forårsstemning med Appalachian Spring af Aaron Copland. Det her er det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg har sat mig for at lave en musikalmanak. Årstid for årstid skal vi høre den musik, jeg har valgt, og nu skal det handle om fugle. Jeg har igennem de sidste par år haft en lille besættelse af fugle. Jeg vil gerne se på dem, jeg vil gerne lytte til dem, og jeg vil allerhelst kunne lytte til dem og genkende dem. Så kunne jeg jo gå ud i skoven, eller bare åbne vinduet, men jeg kunne også tænde for radioen og lade fuglene få den her opmuntring og inspiration.

0: En høne og en nattergal fra Ottorino Respighis Fuglene. Det var Neville Marriner, der dirigerede Academy of St. Martin in the Fields. Og det var, hvad jeg havde med. Jeg hedder Benedikte Granvig.
1: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
2: For os er det en skændsel,
1: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år, var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
2: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsleder og markant medlem af partiet, Tina Auervig Huckenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
3: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
1: Ifølge Ida Auken kan en præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
4: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
1: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
4: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good
1: athlete. Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
5: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespillere.
1: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
5: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussionen om FIFAs uafhængighed ikke specielt stor. De er bare glade for at have ham med, og som sagt, så er der rigtig mange på de sociale medier, som takker Trump for hans indblanding.
1: Laven for helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den lav, der officielt hedder E-præcisions. Processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Pengene skal bruges inden for de næste 14 dage, skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede odenseanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran Rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen bliver redigeret af Henrik Hinseli. Her i studiet er jeg. Mit navn er Anders Weber. God eftermiddag.

Voici que le printemps. Se, hvor foråret, den fine søn af april, vender smukt tilbage, klædt i grønt. Teksten til den her sang er skrevet af Paul Bourget. Melodien er af Debussy, og det var Camilla Nylund, der sang med Marita Vitasalo ved klaveret. Det her er anden time af det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg har dedikeret 4 udsendelser til at lave en musikalsk almanak. Musik til hver årstid, og vi er i gang med foråret. Og hvor første time bestod af musik, jeg virkelig holder af, der har jeg gået mere på eventyr her i anden time. Jeg har kigget lidt længere inde på reolen og har fundet flere værker, som jeg enten ikke kendte eller ikke kendte særlig godt. Og er der noget bedre end at få brug for at bygge reolerne større, så der er plads til de nye skatte, man finder? Det tror jeg ikke. Den her forårssang skal i hvert fald med i mit årshjul, og det samme skal Frank Bridge og hans fine tonedigt Enter Spring.

Vi driller nogle gange britterne med, at de ikke har helt det samme musikalske skatkammer som Mellem-Europa. Men vi skylder dem at huske på det, de har, og Enter Spring, det her symfoniske tonedigt, som vi lige har hørt, er en god påmindelse om det. Frank Bridge havde skrevet musikken, og James Judd dirigerede New Zealand symfonikerne. Men nu skal vi til forår i Mellem-Europa og til Gustav Mahlers første symfoni. Hans første sats havde oprindeligt den programmatiske titel Forår uden ende. Han endte med at fjerne de titler, han ellers havde givet satserne i symfonien her, men stemningen er bibeholdt. En natur, der vågner efter en lang vintersøvn.

Nime Järvi dirigerede det skotske nationalorkester i en forårssats. Alexander Glasunov har skrevet en hel ballet, som hedder Årstiderne, og her fik vi altså et dansabelt forår. Og forår var der også i første sats af Gustav Mahlers symfoni nummer 1, Titan. Den har vi også hørt. Det var Bayerns Radiosymfoniorkester, der spillede med dirigent Colin Davis. Så nu har vi altså både haft forår i Rusland, i Storbritannien og i Østrig og i Frankrig. Lad os vende hjem på kendte baner til en vidunderlig dansk forårssang, som rammer os lige der, hvor foråret er ved at blive til sommer, om man så kan bære det eller ej.

Forår bliver til sommer i det dufter lysegrønt af græs. Melodien er af Valdemar Åhlén. Carl David af Virsén har skrevet teksten. Kammerkoret Camerata sang under dirigent Martin Nagashima Toft. Og med det så takker jeg af for denne forårs del af den musikalske almanak, jeg er ved at sammensætte. Jeg hedder Benedikte Granvig og siger tak, fordi du lytter med.

0: Det er udtryk for opsparet irritation gennem længere tid, at Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken i disse dage bliver udsat for omfattende kritik fra egne rækker. Sådan lyder vurderingen fra politisk analytiker Elisabeth Svane fra Politiken. Ida Auken jubler i en video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
1: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
0: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politiken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyde over.
2: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et, man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
0: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
2: Når for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, at det er lidt alvorligt.
0: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med tillejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i Midtbyen.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
4: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målerområdet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
5: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
0: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
5: Ej, man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne regnskab til at blive gjort noget mere voldsomt op, end det kan blive på de her korte, hårde, men trods alt ikke så lange stigninger.
0: Så der er noget at se frem til, hvis man er til den slags. Tak for det, Emil Schønning. Skyer med masser af regn har efterhånden lagt sig over landet, og de bliver hængende hele natten. I morgen kan de nordligste egne få tørvejr og sol, men i resten af landet fortsætter det grå og våde vejr, og først i løbet af dagen kan det klare noget op. Vi får mellem 15 og 18 grader i morgen, og vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Eftermiddagens radioaviser blev sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Anders Weber. God aften.
6: Hammers komponister. med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
7: Hvor har jeg mange gange talt med meget store bogstaver, når jeg har skulle beskrive komponisters store geni og alle deres imponerende landvindinger. Og så er det alligevel som om, alle rammer sprænges lige nu, for den her gang er komponistens navn Richard Wagner. Richard Wagner. Det er som om, der er et før og et efter Wagner. Der er som om, der ikke er nogen, der har haft større betydning end ham. Richard Wagners operaer chokerer. De får mennesker til at græde, til at besvime, til at flygte skrigende ud af koncertsale. De har skabt fanatiske tilhængere, de har skabt bitre fjender. Der er ingen, der forbliver neutrale. Wagners tanker og toner er ufattelige. Det samme er hans liv, fuld af gæld, skandaler, storhedsvanvid, konger, der betalte hans regninger, filosofer, der knælede for hans musik, kvinder, der sværmede for ham, og en eftertid, der både har ophøjet ham til geniet over alle genier og taget ham til indtægt for Adolf Hitlers ideologier. Wagner er en komponist, man må forholde sig til. Han skal beundres, måske skal han bekæmpes, han skal elskes, måske skal han hades, men han er aldrig ligegyldig. Og vil du tænke dig, kære lytter, alt det her er endelig kommet til Hammers komponister. Fra i dag tager vi fat.

0: Vi skal til Vietnam, og vi skal kaste med napalm.
1: Ja, det er den fornemmelse, man får, når man hører musikken her, Valkyrieridtet af Richard Wagner, som er brugt i filmen Dommedag Nu, eller Apocalypse Now, om Vietnamkrigen, med citatet fra de amerikanske soldater. Vi bruger Wagner. Det skræmmer livet af risknaskerne.
0: Så er vi i gang, ikke?
1: Så er vi i gang.
0: Hvis det skal være rigtig grimt, så skal det være Wagner. Ja. Men måske også, når det skal være rigtig smukt.
1: Ja, måske også. Men lad os lige tage en grim mere. Woody Allen siger de berømte ord. Når jeg hører Wagner, så får jeg lyst til at invadere Polen.
0: Det er sjovt, og det er grimt.
1: Ja, vel er det så. Men det fortæller noget om Wagners betydning. Og som sagt, så er det nu, vi tager fat på det. Torkel, vi er gået som katten om den varme grød i næsten halvandet år. Det er som om, i programmet her, Richard Wagner har stået øverst på listen hver uge, og så er vi alligevel blevet ved med at udsætte ham. Vi, tror jeg kan tale for os begge, er fascineret af hans musik og hans betydning, men der er et eller andet med, at det er en stor mundfuld. Det føles så frygtindgydende at kaste sig over Wagner.
0: Og derfor har vi også valgt at gøre noget lidt specielt i dagens anledning, fordi hvis man går ind og ser en Wagner-opera, så var den meget lang tid. Og i hans ånd har vi valgt ikke at lave en times radio om Wagner. Ikke to, men tre timers mammutprogram om Wagner. Og kære lytter, du kommer ikke til at kede dig. Der er kærlighedsskandaler nok at tage fat på. Og selvfølgelig også en masse god musik.
1: Ja, det
0: går jeg ud fra. Kigger spørgen over på dig.
1: Garanterer for, der er. Der er gode historier, der er god musik. Det hele hænger sammen. Det fortæller noget om et stort menneske. Det fortæller om noget om den verden, vi levede i engang, og den verden, vi lever i dag. Der er så meget på spil, når det kommer til Richard Wagner. Så vi laver altså triple afsnit. Det har vi aldrig prøvet før, men vi håber, at du er med på ideen. Dig, der lytter med. Det er et bekendtskab, du ikke vil fortryde, det her.
0: Og lad os bevæge os kronologisk frem. I dag så skal det handle om den unge Wagner. Ham, der skal finde sin identitet, sit opholdssted, sit livsformål, sin støtte og sin kærlighed. Mm-hmm. Det går so-so med det, men det er en del af dramaet. Ja. Vi skal forbi utroskab, vild kærlighed, skibsforlis og flugt. Vi skal ud på en rejse fra Tyskland til Paris. Det lyder måske ikke som så meget, men som så meget andet i Wagners liv, så går vi ikke den direkte vej. Vi skal med Wagner forbi Riga, Norge og London. Der er nok at tage fat på.
1: Lad os komme i gang.

Richard Wagner bliver født i Leipzig den 22. maj 1813. Faren han dør få måneder efter Richards fødsel. Kort efter gifter Richards mor Johanne Petz sig med skuespilleren Ludwig Geyer, som måske ikke er drengens biologiske far. Det forbliver et mysterium, men biologisk eller ej, Ludwig dør allerede, da vores komponist in spe er 8 år gammel. Det er jo selvfølgelig trist for den unge Richard, men det er godt for os, for er der noget, som stimulerer en stor kunstnerisk karriere, så er det jo father issues. Yeah. Og dem har vi i hobetal netop her. Og vores unge Richard her, han kommer på kostskole, og ligesom sin stedfar, eller far, er han så fascineret af teatret. Han skriver sit første teaterstykke som 14-årig, og så får han lyst til at sætte musik til det. Og derfor begynder han at lære sig musik. Han får undervisning, men han er i ret høj grad selvlært. Mm-hmm. Vi har haft så mange programmer om folk, der kommer på konservatoriet, når de fylder 2, ikke? Men altså ikke ham her. Som 18-årig, ikke desto mindre, skriver han sin første symfoni, og 2 år senere sin første opera, den hedder Feerne. Han får ikke sådan en rigtig stor succes, det vil måske også være for vildt. Han er 18 år trods alt, ikke? Men til gengæld så møder han skuespillerinden Mina. Hun er smuk, og de bliver gift i 1836. Wagner er 23 år gammel, og skulle man nu være så fjollet og sidde og lytte og tro, at det her det er en de levede lykkeligt til deres dages ende historie, så tro om igen, jeg kan allerede afsløre, at så let er der ikke noget, der er i Wagners liv. Tværtimod levede han et mildt sagt tumultarisk kærlighedsliv, som begynder allerede året efter de blev gift. Fordi Mina bliver forelsket i en anden mand, hun skrider, Wagner bliver kæreste med selvfølgelig Minas søster. Også et tema i vores historie. Men ganske kort efter finder Mina og Richard så sammen igen. Nu flytter de så til Riga af alle steder. På det tidspunkt er det en del af Rusland. Richard Wagner han bliver kapelmester på operaen, men livet det bliver kun mere stormfuldt herfra.

0: Den her musik er skrevet af Richard Wagner. For som du så rigtigt siger, Thorgild, så begynder Wagner altså med at skrive symfonier og klaversonater. Det her er en klaversonate i B-dur, som jo på mange måder lyder som sådan en tidlig Beethoven. En sådan lidt ubeåndet Beethoven, vi hører spille her i...
1: en ubeåndet Beethoven. Dem er der mange af.
0: Ja, dem er der mange af. Men altså, han har jo formentlig skrevet den lige omkring Beethovens dødsår. Altså, han har været teenager. Han var 14 år, da Beethoven han døde i 1827. Så det har selvfølgelig fyldt noget for den unge Wagner at skrive i den her stil, som er fremherskende på det her tidspunkt. Samtidig med, at han er altså interesseret i dramaet. Og du siger, at han skriver sit første drama og sætter musik til som 14-årig. Jeg ved ikke, om det findes mere, men jeg læste, at allerede i første akt af det drama, han selv finder på, som er sådan lidt Shakespeare-sk inspireret, der er 42 hovedpersoner døde. Hvilket jo også fortæller lidt om, hvad det er for nogle tanker, der er i den her unge mand. Men jeg synes, vi skal tage stafetten op fra, at du sender dem til Riga. Altså Richard Wagner, der er blevet kapelmester, Mina, der skal stå på scenerne i Riga. Det her kapelmesterarbejde, det er ikke synderligt glamorøst for den unge Wagner på det her tidspunkt. Der er meget godt ved det. Han dirigerer opera. Han lærer repertoiret indefra. Han forstår teaterlivet. Altså, han lærer de store klassikere, og han finder selv ud af, at han drømmer om at gøre alt det her meget, meget større og meget, meget bedre end alle andre, der har været der før ham. Han vil simpelthen forny opera-genren. Han vil erobre opera-verdenen. Mina har også gang i karrieren. Hun er smuk, som du siger, temperamentsfuld. Hun er praktisk anlagt på en måde, som Wagner aldrig selv bliver det. Det er nok meget godt. Han er den visionære type. Han er uansvarlig. Og så er han, og det kommer også til at hænge ved hele livet, konstant i pengenød. Wagner bruger penge i en grad, som meget få andre før eller efter ham har gjort. Altså, han er en case for luksusfælden. Han bruger så mange penge, og han tager så mange lån hos så mange kreditorer hele livet igennem. Han vil opretholde en høj levestandard. Han er ekstremt forfængelig og går kun i silke og satin. Altså, klæder sig som konge i lange kåber med handsker, satin under tøj osv. Og den her gæld i Riga vokser bare tårnhøjt. Altså, han gambler, han lover mere, han kan holde, og han er på den, fordi kreditorerne begynder at vil have penge tilbage. Til sidst bliver situationen så alvorlig, at han er nødt til at forlade byen, og ikke lovligt. Altså, han skal simpelthen i fængsel. Myndighederne er opmærksomme på ham, så han kan ikke gøre andet end at tage sin kone og sin hund under armen og hoppe ned på det nærmeste skib, flygte fra Baltikum, flygte mod et andet sted, ned mod Europa, hjem til Tyskland, London, Paris, hvad det nu måtte være. Det gør de i 1839 og undgår grænsekontrollen og sejler ud i Østersøen. Skibet skal mod London, men den her rejse bliver på mange måder skæbnesvanger for Richard Wagner. Fordi undervejs, da de kommer ned omkring Danmark op i Kattegat, så bliver de ramt af et voldsomt stormvejr. Ja, altså forestil dig det. Det er jo et fantastisk romantisk billede, ikke? Det sorte hav, det er truende, det er uroligt. Wagner, der kommer ned fra central Europa, ikke vant til havet, er skræmt fra vid og sans. Han er også besat af forestillingen om, at han aldrig har været så tæt på døden.
1: Og jeg er helt sikkert, han synes, der er noget lidt fedt ved det, mens han, sådan, han er bange for
0: han død. Er en romantisk sjæl derude, ikke? Og det her skib er nødt til at lægge til ved den sydlige, sydvestlige norske kyst. Og samtidig på det her tidspunkt er Wagner dybt fascineret af en myte fra 1600-tallet, som mange romantikere er fascineret af, og som bliver genskrevet og gendigtet af Walter Scott og alle mulige, nemlig myten om den flyvende hollænder.
1: Ja, okay.
0: Så allerede nu i 1839, 26 år gammel, begynder Wagner at forme det, der skal blive hele hans verden. Naturkræfter, det skæbnesvangre, myterne, at fortælle nye historier gennem gamle myter, der handler om liv og død, og som først og fremmest handler om kærlighed, umulig kærlighed, som resonerer i alt, hvad der er ham, hans personlige erfaringer, hans eget liv og hans ekstreme følelser.

0: Så Mathias, du fik lige sagt den flyvende hollænder, og jeg må jo så med skam indrømme, at jeg ikke lige er helt styr på den. Det er noget med et skib, som synker, men så de spøgelser på skibet. Er det sådan?
1: Det er en kaptajn, en hollænder, der...
0: Så meget havde jeg fattet.
1: Der er blevet fordømt af Gud. Han har taget kampen op mod Gud og har tabt den kamp, og er dermed fordømt til i al evighed at sejle rundt på et spøgelseskib med sin spøgelsesbesætning og aldrig nogensinde kunne gå i land og blive et menneske, men heller aldrig nogensinde at kunne dø og få forløsning. Bortset fra, at han har et vindue hvert syvende år.
0: Nå?
1: Hvert syvende år må han lægge til land. Og hvis han, mens han er i land, kan få en kvinde til at elske ham hele hjertet, vil han blive forløst fra sin forbandelse og vil kunne leve som menneske og kunne dø som menneske.
0: Og kan man så høre det her i musikken? Altså er der bølgeskvulp og længsel og drama og gudsopgør og alt sådan noget?
1: Den flyvende hollænder er et mesterværk, og den står netop med bølgeskvulp og kærlighed og tvetydighed. Skal vi ikke dykke ned i det?
0: Lad os da gøre det.
1: Den begynder sådan her.

0: Sådan kommer vi i gang. Og hvis ikke det her, det er faretruende og fuld af bølgeskvulp og stormvejr og spøgelseskaptajner, så ved jeg ikke, hvad det er. Den flyvende hollænder foregår netop i en lille kystby i Norge.
1: Hej, selvfølgelig.
0: Det er den tid på året, eller den tid hollænderens skæbne.
1: Nå ja, hvor han har sit vindue.
0: Han kommer og lægger til land i en lille kystby og møder en købmand, en gnier, en komisk karakter, der hedder Darland. Men Darland har en datter, der hedder Senta. Og hendes tema, hendes forløsningsmotiv, det er det her.

0: Det var jo enormt lækkert, men også sådan en lille smule sådan spændingsfyldt, ikke?
1: Mm.
0: Men jo også i mit hoved og med mit relativt lille kendskab til Wagner, sådan lidt uvagnorsk på en eller anden måde. Men det er det måske ikke rigtigt, eller hvad?
1: Det er jo den unge Wagner. Ja, nu kommer så stormet her bagved igen. Vi er stadigvæk gerne her enorme overture, som altid kender Wagners opera. Der er store, flotte orkesterovertyrer, som er altså hele opera i sig selv. Det, der er interessant her ved den unge Wagner, det er, at han er jo i gang med at finde sig selv. Han er enormt i ørefaldende, romantisk i sit tonesprog. Den flyvende hollænder er ganske enkelt nem at lytte til. Det her, det er bare romantisk musik, men det er selvfølgelig større end det. Fordi vi hører allerede her i overturen det, jeg vil kalde ledemotiver in the making. Mm-hmm. Altså, Richard Wagner bliver den, der i løbet af sin karriere udvikler de såkaldte ledemotiver. Det skal vi nok komme tilbage til i senere episoder. Men det der med, at karakterer og genstande og handlinger og tanker på operaen og på scenen bliver akkompagneret af specifikke motiver og idéer, der underbygger det sådan psykologiske portræt af, hvad der nu foregår deroppe.
0: Altså sådan små melodistykker.
1: Præcis.
0: Eller sådan,
1: ja. Allerede her i Den flyvende hollænder gør han det på sin vis ved at have det her såkaldte hollændermotiv, det stormombruste, det vilde, det fartruende, over for Sentas motiv, forløsningsmotivet, kalder han det simpelthen, fordi musikken, den her sådan koralagtige, det lyder næsten som sådan en salme, en tredel salme, forsøger at forløse hollænderens skæbne. Og det er meget, meget wagnersk. Samtidig så har han, altså netop som du siger, der er lidt dissonanser, der er nogle...
0: Ja, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, det lød som, der var ved at blive bygget lidt spænding op, men...
1: Okay.
0: Jamen, altså, lad os bare sige, at jeg lige kunne høre dissonanserne der. Ganske tydeligt, ikke?
1: Nogle gange så hører jeg, hvad jeg gerne vil høre.
0: Ja.
1: Tak, fordi du er ærlig, Tokke. Allerede her begynder Wagner at arbejde meget konkret med særlige intervaller, som ligesom kommer til at præge operaerne. Og i Den flyvende hollænder er det i høj grad den lille sekund. Og det er to toner, der ligger klods op og ned af hinanden, altså fra C til sis.
0: Mm-hmm.
1: En lille sekund, et halvt trin, de to tangenter, der er tættest på hinanden på et klaver, og det er en dissonans. At spille de to sammen, det krasser, det larmer. Mm-hmm. Og den der dissonanssekund, den vender tilbage om og om igen, som sådan en sten i skoen, eller et eller andet, der skal forløses i Den flyvende hollænder. Det er jo sådan en klassisk, simpel Wagner tonemaleri. Der er en dissonans, der på en eller anden måde skal blive til en konsonans. Der er noget, der gør ondt, som på en eller anden måde skal forløses til noget, der er godt.
0: Er det Wagner, der opfinder det?
1: Nej. Det er det ikke på den måde. Altså, vi har tidligere lavet en episode om Berlioz' Symphonie Fantastique, som han skriver i 1829-30, som altså det er 10 år tidligere, hvor vi også har de her idéer om, at en særlig musik, et særligt interval på en eller anden måde går igen og skal forløses. Men Wagner, han gør det bare på en måde, som ingen andre har gjort før, og som er så meget mere omfattende.
0: Men jeg mener faktisk også det der med den der lille dissonans, der, hvad kalder du den, en sekund?
1: Ja.
0: Altså den der med de to toner lige ved siden af hinanden.
1: Mm.
0: Er han sådan den første, der gør det? Nej, heller ikke rigtigt.
1: Det ved jeg ikke. Altså,
0: nej, der men er ikke han forfiner det.
1: Der er ikke nogen, der har patent på sekunden, kan man nej. Sige. Men det er jo en kras kromatisk dissonans her. Der er noget i det her interval, som ikke er oplagt tidligere i musikhistorien at bruge. Altså Wagner, han tager et kvantespring allerede her, vil jeg sige. Og det er sammenhængende med historien, fordi Senta, hun er datter af denne Darland, der tager imod hollænderen, og er så naiv, han ved ikke rigtig, hvad det er. Når der kommer nogle sømænd, det er spændende, lad os da gå ind og drikke, og måske er der nogle af de der mænd, der kan blive gift med nogle af vores kvinder, og så kan vi få noget nyt blod i landsbyen her. Men Senta, hans datter, er anderledes. Hun sidder sammen med alle de andre kvinder i landsbyen. De sidder inde i sådan en systue og spinder og gør deres 1800-tals kvindeting og altså får dagen til at gå, men der er noget inde i hende, der ikke er forløst.

Ja, her er de altså i anden akt. Summe, summe, synger de. De sidder og spinder, og det er jo også sådan et romantisk billede, det der med kvinden ved spinderokken. Og man kan høre det, musikken den går rundt og rundt. Altså, ja, Mendelssohn har i samtidig skrevet sin spinderlied. Schubert skriver også Gretchen am Spinnrade, som også handler om Gretchen, der sidder og spinder Goethes tekst. Der er noget i den her tid. Kvinden ved spinderokken, evighedens jul, hamsterhjulet, kald det hvad du vil, skæbnehjulet måske. Men Senta kan ikke være i det. Hun kender myten om hollænderen. Fordi hun har fået den fortalt som barn, og hun kan mærke, at hendes liv er til mere. Og så synger hun sin store, store ballade, Sentas ballade, hvor i hun fortæller publikum, fortæller os om hollænderens skæbne, hvem er han, og hvad er det, der skal til for at forløse ham, og slutter sig af med at sige ordene, lad det blive mig, der frelser ham. Den her Sentas ballade, jeg synes lige, vi skal høre noget af den, er så wagnersk, som noget kan være. Sammen med overturen, så træder han simpelthen med Sentas ballade ind i alt, hvad vi i eftertiden forbinder med det wagneriske. Hun synger med sin kæmpe mæssige stemme. Det er stort, det er vildt. Den der forestilling om Rossini eller Donizetti eller Mozart med en sød pige i en lille kjole, der synger en dejlig lys koloraturej, den er væk hos Wagner. Der er noget andet på spil her. Altså det feminine ideal, det sanglige ideal, det klanglige ideal er bare anderledes. Det er ikke musik, man kan stikke kæp i hjulet på, det her.

0: Det er stort. Det er fedt, det her. Det kræver en særlig stemme, altså Sintas ballade. Og bare lige kort fortalt, Torgild, en ung mand, Erik, skal giftes med Sinta. Han hører det her, fanden er løs i Laksegade. Han bliver jaloux, men Sinta vil ikke have ham. Hun vil have hollænderen. Hun finder ud af, at hollænderen er hollænderen. Han tror altså, at han dermed er forløst. Men hen mod slutningen overhører han en samtale mellem Sinta og Erik. Han tror, hun har forrådt ham. Og slukøret stævner han ud på sit skib sammen med sin sømand og tænker, det var så tæt på, men nu er der 7 års mareridt på havene igen. Sinta løber op på fjellet, op på klippen og ser ham sejle, ved at det er gået galt og kaster sig ud over klippen.
1: Jeg skulle lige til at sige, lad mig komme med et vildt gæt, hun dør.
0: Hun dør.
1: Yes.
0: Altså, hun tager livet af sig selv i kærligheds smerte, sorg. Og så sker der det, at da hun dør, går skibet ned, og til allersidst i den musik, der er under os her, der svæver de to elskende døde til himmels. Altså hollænderen og Sinta. De kan kun forenes i kærlighed efter døden.

0: Ja, så slutter den altså deroppe i himlen. De døde sjæle, kroppene forenes i paradis. Og det her med, at kærligheden altid er så skæbnesvanger og aldrig kan fuldbyrdes i livet, men altid fører døden med sig, det tænker jeg, Torkel, at i løbet af det her Wagner-odyssé, vi er ude på, at vi kommer til at tale en del om, en pointe, vi kommer til at gentage meget, det er meget wagnersk.
1: Det er meget wagnersk, ikke?
0: Men altså, det er meget, meget smuk musik, det her. Det er også meget voldsom musik, men det er ikke så voldsomt, som man bliver skræmt af det. Den flyvende hollænder er Wagners første meget populære opera. Den er et rigtig godt sted at begynde, fordi vi får præsenteret Wagner og ledemotiver og Wagner-universer, tematikker, men på en meget spiselig måde. Musikken peger mod det, han selv kalder den uendelige melodi. Wagner vil allerede på det her tidspunkt, mens han altså kun er i midten af sine 20'er, gøre op med den måde, som operaer har været skrevet på i mere end 200 år. Det der med, at en opera består af numre, altså af sange, af arier, duetter, tercetter og en hel masse recitativer. Og undervejs kan man sidde og klappe, når tenoren eller sopranen har ramt en høj tone, og så går det videre. Hos Wagner er der ingen pauser. Musikken stopper ikke. Man skal ikke klappe undervejs i en Wagner-opera. Altså, du kan klappe, når akten er færdig, og der er pause. Men du kan ikke dele den op. Altså, hvis du køber en CD med det her på, så lyder alle overgange dårlige, fordi der er ingen ophold.
1: Og det er det, der gør ham så irriterende som radiovært, ikke?
0: Helt vildt,
1: altså, jo. For det er umuligt at sætte Wagner på, fordi hvor skal man starte, hvor skal man stoppe, ikke?
0: Præcis. Jamen altså, når jeg skal finde musikeksempler til de her udsendelser, det er et mareridt at sidde med de der lange operaer og finde ind til lige det rigtige. Og sådan. Altså, det er virkelig vanskeligt. Men det er en del af det. Wagner er kompromilløs på den måde. Han har ikke tænkt på mig og på radioværter. Han er også kompromilløs over for sit publikum. En anden sjov lille detalje. Richard Wagner er den første komponist, der kræver, at lyset i publikumsrummet i en operasal er slukket, indtil Richard Wagner har publikum siddet badet i lys, fordi det er en social aktivitet at være i operaen. Det er vigtigere at se sin partner og sin ledsager, det mad og drikke, der står på bordet, eller man sidder og spiller kort imens.
1: Eller skak, den mest berømte skakkamp er spillet under en opera.
0: Jamen, er det ikke fantastisk? Og Wagner er bare, nej, jeg gider ikke, I skal holde op. Det her, det er ikke for jeres skyld. Altså, kunsten er ikke til for jeres, for kundernes skyld. Kunsten er til for kunstens skyld. Og det udvikler han livet igennem. Den flyvende hollænder er et godt sted at begynde, fordi der stadigvæk er hit-kvaliteter, kan man sige. Men der er ingen pauser. Det er musik og opera for musikken og operaens skyld.

0: Vi skal videre med Richard Wagner og altså hustru Mina ud i verden eller hjem igen, for de kommer jo videre. De kommer til London med det der skib, med hollænderskibet, var jeg lige ved at sige. Men det er ikke London, Wagner skal være. Han skal til Paris, og der kommer han til i 1839. Paris er på det her tidspunkt, Thorkild, altså Europas musikalske hovedstad.
1: Yes.
0: Det er i Paris først og fremmest, at operaen, pengene, berømmelsen, glamouren hersker. Og det er skægt netop det der med opera, fordi i dag tror jeg, de fleste tænker opera som noget meget italiensk, og med Wagner som noget meget tysk. Men i 1830'erne er der ingen steder, over ingen steder ved siden af Paris, når det kommer til opera. De har den tradition, der hedder Grand Opera, som er kolossale operaer i fire akter, der var en evighed og med indlagte kæmpe balletoptrin, og der er sådan helt store ritualer omkring det. Det er jo en genre, der ikke er særlig populær i dag, men dengang har det fyldt rigtig meget. Det er en komponist, der hedder Giacomo Meyerbeer, der ligesom er bannerfører for hele den her grand opera-tradition.
1: Og Meyerbeer, han kommer til at spille en ikke uvæsentlig rolle i vores program her.
0: Det gør han nemlig, og det er interessant her, fordi Meyerbeer er jo i øvrigt en komponist, ikke spiller en særlig stor rolle i dag. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at lave et afsnit af Hammers komponister om Meyerbeer de næste 200 episoder.
1: Altså, det er, når det begynder at være lidt lavvande.
0: Ja, så er vi langt nede på listen. Men på det her tidspunkt er det sådan her, det skal være. Man skal vinde operapublikummet i Paris. Og Wagner, han har en enorm tro på egne evner, så han vil tage kampen op, og det ender ret hurtigt som et mareridt for ham. Han har enorme ambitioner. Som sagt har han altid gæld. Han har ingen midler. Han er sikker på, at pariserne vil tage imod ham som et geni, og det kan jeg bare sige, det gør de ikke. Han forsøger at sælge sine idéer. De er ligeglade. Han forsøger at lave nogle arrangementer. De er ikke interesserede. Han skriver artikler, småkompositioner for at overleve. Han er ikke god til sproget. Altså, det kører bare ikke. Mina, hun er nødt til at nærmest blive skrædder, eller hun syr sådan for at tjene lidt penge og holde det sammen på hverdagen.
1: Og det er her, han skriver Den flyvende hollænder så.
0: Ja, det er her, han arbejder på Den flyvende hollænder.
1: Men det bliver ikke nogen rigtig succes.
0: Altså, han laver en version af Den flyvende hollænder også til operaen i Paris, og de er ikke interesserede i den. Nej, det er de ikke. Den får succes lidt senere i den tysktalende del af Europa, og der får den altså stor succes.
1: Okay.
0: Men det kører ikke for ham i Paris. Lige efter han har lavet Den flyvende hollænder, så går han i gang med sit næste store projekt, som på mange måder også bliver det skæbnesvangre projekt i forhold til Paris, men også bliver sådan endnu en trædesten på vejen til den store internationale succes, nemlig operaen Tannhäuser. Tannhäuser, kender du den?
1: Nej.
0: Nej, det er endnu en gang, altså et fuldkommen vidunderligt værk.
1: Altså, når du spørger på den måde, ikke, om jeg kender den, altså det gør jeg ikke rigtigt, og faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så troede jeg, at Wagner først blev rigtig fed med Tristan og Isolde. Altså, da vi skulle forberede os til det her program, så troede jeg, at vi bare lige skulle skøjte hurtigt hen til Tristan og Isolde. Jeg havde ikke fattet, at Tannhäuser og Den flyvende hollænder faktisk er super fede operaer.
0: Han skriver tre operaer her i 1840'erne. Den flyvende hollænder, Tannhäuser og den, der hedder Lohengrin, den når vi måske ikke så meget forbi i dag, men de tre tidlige operaer, de er vidunderlige.
1: Alright.
0: De er helt fantastiske, og de er på mange måder nemmere at forstå, end det, der kommer senere, hvor det bliver rigtig vanskeligt.
1: Altså, det er efter Nietzsche og Schopenhauer.
0: Præcis, som vi også kommer ind på. Men jeg vil gerne præsentere dig for Tannhäuser, fordi det er så god musik. Og jeg vil bare lige kort, fordi handlingen, altså det er så svært med alle de her handlinger. Men kort fortalt, Tannhäuser, den foregår i middelalderen. Tannhäuser, det er en mandlig karakter, og han er splittet mellem det, som Wagner vil påstå, at vi alle sammen er splittet mellem, i hvert fald Wagner selv, fornuft og følelse, kærlighed og begær, seksuel lidenskab og ægteskabelig lykke. Tannhäuser, han har to kvinder i sit liv. Den ene hedder Elisabeth. Hun elsker ham af et rent hjerte. Hun kan føde hans børn. Hun kan give ham et trygt voksenliv. Den anden er en gudinde. Hun hedder Venus. Hun er seksualitetens og kærlighedens gudinde. Hun kan dyrke sex 24 timer i døgnet, og det gør hun gerne, og det sted, hun gør det, det er det sted, hun bor inde i grotten, inde under Venusbjerget. Og det her, det er ikke bare sådan lidt halsjofel, nå, det der lidt det samme.
1: Altså,
0: det er fuldbyrdet, det her.
1: Der er sådan noget fuldstændigt uundskyldende over Wagner. Ja. Altså, det er ikke sådan, vi går lidt rundt om den varme grød-agt. Altså, det er sådan, det her det er min tema, og nu får I dem smak lige i hovedet, ikke?
0: Fuldstændig.

0: Det er simpelthen så smuk en melodi. Det klinger så utrolig godt. Jeg har lyst til at synge med.
1: Jeg føler, du har lovet mig noget andet. Der er ikke sådan meget erektion på nuværende tidspunkt.
0: Ej, hvad havde jeg lovet dig? Erektion?
1: Nej, det ved jeg ikke. Men altså, du har lovet mig noget musikalsk tilsvarende.
0: Okay, det her, som jo er så smukt og så kralt og ophøjet, har potentialet. Det er et genialt tema, for det har potentialet til det fanden i voldske, til det hissige, til det klimaksøgende. Hvis jeg spoler frem i den her overture, jeg prøver lige at fade op her under, hvor vi er hen mod slutningen, så håber jeg, at det kan gøre dig mere kogende.

0: Altså for satan, hvor er det godt, mand. Det lyder bare så hamrende godt. Kæmpe messingblæser, fanfaremelodier, violinerne, der bare alle strygerne. Det er så kæmpestort, det her musik. Jeg er helt vild med det. Det er melodisk, det er lækkert, det er klangfuldt, det er faretruende, det er erotisk, det er liderligt, og det er smukt på én gang.
1: Wow, man.
0: Ja, yeah. Okay, præcis ligesom operaen her altså er. Da tæppet går fra, så befinder vi os inde i Venusgrotten. Og Wagner, han har skrevet i sådan regibemærkningerne til den første scene. I den yderste forgrund af scenen til venstre ligger Venus udstrakt på et leje. Halvknælende tandhøjser med hovedet begravet i hendes skød. De har sex, men det viser sig så hurtigt, at det er den musik, der kører under her med masser af kromatik. Det er
1: Og kromatik, det er det her med de lidt skæve noder.
0: Ja, præcis. Ja. Meget, meget sensuelt farvet musik. Det er Venus musik. Hun er sensuel. Men tandhøjser, han er seksuelt mættet. Altså, der er... Jamen, det er... Det her, det handler om det, som det handler om. Altså, ja. Man tænker sig, at der må være dybere lag her. Hvad mener han? Tandhøjser kan ikke. Han har simpelthen fået... Ja. Han er slidt. Ja. Han har ikke seksuel lyst mere, fordi han har fået for mange udløsninger på for kort tid. Og så vil han noget andet, så han skal hjem til Elisabeth, hjem på Wartburg. Mm. Og han bliver så tryllet ned i den virkelige verden. Og der møder han Elisabeth, der synger sin berømte arie, Die Teuer Halle. Hun er så glad for, at dejlige tandhøjser er kommet tilbage.

0: sådan noget usandsligt over den der virkelige verden over Elisabeth, og derfor dummer han sig og taler grimt og vil tilbage til Venus, og jo sårer Elisabeth meget på den måde. Og det bliver de andre mænd tosset over, så de vil straffe ham. De vil dræbe ham. Men hvem mon stiller sig imellem og siger, rør ham ikke?
1: Nå, det gør vores Elisabeth.
0: Det gør hun. Jamen, hende, som han svigter mest af alle, jamen, viser sig som den frelsende engel og sørger for, at han kan stikke afsted og være sammen med den kvinde, den figur, den gudinde, der ødelægger hendes lykke.
1: Det er også store forventninger, Wagner har til kvinder, ikke? Altså, man skal være rigtig utro, og så skal de stadigvæk elske en og gerne gå i døden for en.
0: Men det er et kæmpe tema i rigtig meget af hans musik og rigtig mange af hans værker. Hans syn på kvinder, hele det incestuøse kommer vi også meget ind på i senere udsendelser. Altså, der er alt muligt sådan moralsk anløbende og skørt i Wagners musik. Men ganske kort fortalt, det musik, der kører under her, det er vinden til dem begge to, Wolframs smukke, smukke arie, hvor han synger til aftenstjernen, han håber, det hele må ende godt. Men Tannhäuser er igen blevet træt af Venus, og han er så blevet sendt til Rom for at bede paven om tilgivelse. Samtidig er Elisabeth derhjemme, og hun har ikke set ham i flere år, men hun går og håber på, at han kommer, for hun elsker ham stadig af et rent hjerte. Og nu ligger hun for døden.
1: Nej!
0: Men så kommer Tannhäuser hjem fra Rom, og vi tænker, at han har fået tilgivelse. Det har han ikke, for paven har sagt, med de der seksuelle synder, han har begået, så er der lige så lidt sandsynlighed for tilgivelse af Gud til Tannhäuser, som der er for, at pavens stav, hans stok, vandrestok, vil skyde friske skud. Det ved man godt, en stok skyder ikke friske skud. Så Tannhäuser kommer tilbage til Wartburg-området, og siger, jeg kan jo, det kan det hele være lige meget, så kan jeg lige så godt bare gå op og knalde med Venus. Altså, ja. Så er der ingen grund til moral, hvis ikke engang jeg får tilgivelse. Og så passerer Elisabeths ligtog.
1: Nej.
0: Hun er død. Tannhäuser indser, han har gjort alting galt. Han synker død om ved hendes side. De forenes altså også i døden. Samtidig med, at pilgrimme kommer løbende i det fjerne og fortæller, at der er sket et mirakel. Pavens
1: stok selvfølgelig.
0: Er begyndt at skyde igen.
1: Hold kæft, der er mange plot twists. Og jeg elsker også den der totale sammenblanding af religioner. At vi lærer paven og Venus med i samme og sådan noget, det gør ikke noget.
0: Nej, nej.
1: Det er en ustoppelig drivkraft bag de her historier.
0: Fuldstændig. Og altså den her fortælling om luderen og Madonnaen. Og manden, der er fascineret af begge dele på én gang. Og det guddommelige og det jordiske. Ja, altså, og en pilgrimstur til Rom, det der skulle også med. Altså, det er utroligt, og det er frækt, og det er lækkert. Og samtidig har vi altså hovedpersonen, både i Den Flyvende Hollænder og Tannhäuser. Det er en mand, det er en outsider, der længes efter kærlighed, men er splittet, som også har et stort begær. Det er et menneske, der indser, at kærlighedskonflikter aldrig nogensinde kan forløses i det jordiske liv. Det skal på en eller anden måde forbindes med døden. Det er billeder af Wagners eget selvbillede.

0: Mathias, du nævnte i din indledning noget med nazismen.
1: Mm.
0: Og lad os lige adressere det. Lad os lige tage et par minutter for lige sådan at pege på elefanten i rummet. Fordi hvis man søger på Wagner, så vil man meget hurtigt opdage, at der er alle mulige links til antisemitisme og faktisk også til nazisme.
1: Yes.
0: Lad os lige sådan i tale sætte det lidt, fordi Wagner, han hadede jøder. Der er ikke så meget at sige til det.
1: Nej.
0: Der er ingen vej uden om. Og faktisk så begynder meget af det her netop med ham her Meyerbeer, som du snakkede om før, fordi han er tysk, man bor i Frankrig, han er jøde, og hele sit liv bebrejder Wagner netop ham for, at Wagner ikke får større succes i Paris. Han synes, at Meyerbeer har ødelagt hans karriere. Wagner skriver i alt, og hold nu godt fast, 8 forskellige skrifter om jøder.
1: Og når du siger skrift, er det en form for essays eller sådan?
0: Ja,
1: altså, han
0: ja,
1: udgiver en hel masse, ikke?
0: Ja, der er jo sådan nogle store tyske tidsskrifter, hvor et essay godt kan fylde 100 sider.
1: Ja.
0: Schumanns tidsskrift, Neue Zeitschrift für Musik, eller hvad det hedder. Noget af den duer, ikke? Og nogle af dem udkommer i bogform, og nogle af dem viser de her store sådan, essay-samlinger. Den første tekst, den hedder bare Jødedommen i musikken. Den er udgivet i 1850. Og det er her, han for første gang begynder at folde de her meget dybt antisemitiske tanker ud. Han skriver et brev til sin ven, komponisten Franz Liszt, at netop det her essay, den her tekst, er direkte inspireret af Meyerbeer. Så altså, det er simpelthen had til den her anden konkurrerende komponist, som har tændt det her dybe jødehad i Wagner. Han skriver blandt andet, hvem er ikke i synagoger blevet grebet af vemmelse ved at høre den menings- og åndsforvirrende gurlen, jodlen og plapren?
1: Ja.
0: Så det er bare ren racisme. Og der har siden den dag været, og der er stadig en meget heftig debat om Wagners antisemitisme. Vi kan dele det op i to fløje. På den ene yderfløj, så er der nogen, der mener, at han faktisk slet ikke rigtig var antisemit. Og på den anden, så er der nogen, som mener, at han nærmest er nazismens stamfader.
1: Ja, fordi når man læser noget af det her, altså der er meget af det, der simpelthen nærmest er copy-paste for den måde, Adolf Hitler beskrev sit syn på jøder på.
0: Så lad os lige prøve at belyse begge synspunkterne. Lad os starte med det positive vinkel først, ikke? Så kommer vi til den anden bagefter. Fordi på det her tidspunkt, så sidder en masse jøder på nogle meget, meget indflydelsesrige poster, altså både i bankverdenen og i kulturverdenen. Og Wagner, han havde de her mennesker, der havde al den her magt. Så kan man sige, at når han så siger, at det er jødernes skyld, så er det, han mener i virkeligheden, det er magthavernes skyld. Altså det er bare et ord, han bruger, kunne man sådan hæve det, fordi at han havde det malige, det kadente, han havde det poppet og det systembevarende, han havde et underholdning, og kunst, det skulle være sådan et udtryk for folket. Det sande kunst, den skulle repræsentere en idé om en bedre verden. Og altså, hvis man virkelig, virkelig vil forsvare Wagner, så er det, man kan sige, alt hans jødehad udsprang af hans had til den etablerede magt. Og det synspunkt kan bakkes op en lille smule ved, at han faktisk arbejder sammen med jøder flere gange i sit liv.
1: Ja, jeg vil bakke det op af to synspunkter. For det første, det der med, at jøderne i hans eget liv, det er ikke problematisk for ham. Han har jødiske venner. Og i øvrigt tror jeg godt, jeg vil konkludere, at i hans værker, i hans opera, finder man ikke antisemitisme. Altså, der er ikke karikerede jødeskildringer. Der er nogen, der mener, at der er en enkelt en, der hedder Mestersangeren i Nürnberg. Men det er ikke antisemitiske værker.
0: Men det er ikke hele sandheden, at det bare var sådan en magtkritik, og så var det lige tilfældigvis ordet jøde, der fyldte den. Nu får du et citat mere, det er altså voldsomt. Man må undgå den degenererende blanding af de ædleste racers helteblod med de tidlige menneskeæderes, der nu er opdraget til kyndige forretningsfører for vores samfund. Det er altså jøderne, der her er menneskeæder, mens han selv tilhører en ædel race, og det lyder altså umiskendeligt, som du også sagde før, som noget Hitler kunne skrive 100 år senere.
1: Ja.
0: Wagner, han skriver også om den store løsning, hvorefter der ikke længere findes jøder. Mm. Det minder også os moderne mennesker om nazisternes begreb endløsning, altså holocaust. Jeg siger ikke, at Wagner var nazist. Det er der nogen, der siger, at det giver jo ingen mening. Mm. Men det er rigtigt nok, at der var mange nazister, som var wagnerianere. Hitler nævner Wagner flere gange i Mein Kampf, altså hans tidlige tidsskrift fra 1920'erne engang.
1: Mm. Da Hitler tog livet af sig selv i Führerbunkeren i maj 1945, havde han et originalt Wagner-partitur ved sin side.
0: Så forbindelsen er der bare. Det er også værd at nævne, synes jeg, at selv på Wagners tid, altså selv her midt i 1800-tallet, er der mange, inklusive Nietzsche, inklusive Franz Liszt, som ellers selv har et problematisk forhold til jøder, men altså mange jævnaldrende samtidige, som kritiserer Wagners syn på jøder. Det er altså ikke sådan, vi bare kan sige, at det var en anden tid, sådan var det. Det er problematisk. Hvor efterlader det så os, dig og mig? Mm. Vi har valgt at spille musikken, og det gør man jo på koncertsteder og i radiostationer over hele verden. Ja, hvorfor fanden har vi det? Det har vi, fordi musikken er så god, men også fordi, at vi ikke i musikken finder jødehadet. Kan man ikke sige det sådan?
1: Jo, det kan man godt sige. Altså, jeg synes også, når jeg har beskæftiget med det sådan i litteraturen, den dansksprogede litteratur, altså Søren Schauser skriver om det i sin musikhistoriske bog Klassisk, at vi har en vane med at se Richard Wagner i bagspejlet. Det vil sige, at vi ser igennem, at Holocaust kom efterfølgende. Det vidste Wagner jo ikke noget om. Mm. Altså, antisemitisme har altid været grimt, men er jo blevet væsentligt grimmere, efter at så mange millioner mennesker blev slået ihjel. Men der er også, altså Carlo Rasmussen skriver meget, meget kritisk, at han får dårlig smag i munden over Wagner. Han synes, det er meget vanskeligt på grund af den her antisemitisme. Så der er et eller andet her, man på en eller anden måde er nødt til at forholde sig til, og det er rigtigt. Hitler var også meget nær personlig privat ven med Wagners efterkommer og brugte alle sine somre i Bayreuth. Der er en tæt forbindelse.
0: Vi spiller hans musik i dag, og vi vil hylde ham i alle de her timer for al hans fantastiske musik, men jeg synes, vi skylder dem, som har lidt under antisemitisme, at bringe den her side af Wagner frem i lyset. Og når vi taler om Wagner sådan indgående, så altid også husk at kaste lys på den her side af hans sind, sådan at vi ikke glemmer det.

0: Musikken, der klinger her bag os, det er instrumentalmusikken fra den opera, der hedder Lohengrin. Som vi ikke skal gå videre ind i, men den er den tredje af de her operaer, han ligesom skriver i 1840'erne, og som sammen med Tannhäuser og Den flyvende hollænder, bliver Wagners så den første fuldblods populære opera, som den dag i dag bliver spillet overalt i hele verden om og om igen. Det er de her tre operaer, man tilsammen kalder Wagners romantiske operaer. På trods af, at han arbejder med faste tematikker, med begyndende ledemotiver, musikalske, dybde psykologiske portrætter, og arbejder med alt sit mytiske stof for forholdet mellem liv og død og kærlighed og begær osv., så er der også en romantisk åre i den. De er simpelthen dejlige at lytte til. Det, der sker herfra, det er, at Wagner, han på nogle måder skifter kurs, og det, han skriver efterfølgende, det kaldes ikke længere for opera, men musikdramaer.
1: Og det her med splittelsen, det ligger vel i alle tre af de romantiske operaer?
0: Ja, det gør det. Det handler alt sammen om mænd, der prøver at finde lykke igennem kærligheden, men samtidig har begæret i sig. Og man kan sige, at Wagners liv på det her tidspunkt er fuldstændig ligesådan. Han længes efter absolut kunst, absolut kærlighed, og alligevel saboterer han konstant sine egne muligheder gennem konflikter og overmod. Hans hustru Mina lider under hans rastløshed, alle hans affærer, hans humørsvingninger. Men hun forlader ham ikke.
1: Endnu.
0: I 1842 forlader Wagner til gengæld Paris. Han er bitter, han er slidt, men han er kunstnerisk skærpet. Han vender tilbage til Tyskland, hvor Den flyvende hollænder bliver opført. Altså, der går lang tid fra Wagner, han skriver sine værker, til de bliver opført. Alting tager lang tid med Wagner. I 1845 der får Tannhäuser så premiere i Dresden. Det er ikke, fordi det bliver en ubetinget succes, men det markerer alligevel noget afgørende, nemlig at Wagner har fundet sit stof, sit sprog og sit livsprojekt. Og på den måde kan man sige, at det er netop her i midten af 1840'erne, at Wagner begynder at blive til Wagner. Mennesket Wagner bliver også til myten Wagner. Han laver de her operaer, det hele selv. Han udtænker mytologien, han skriver teksten, han skriver musikken. Det er vildt, det er banebrydende, og der er mere, hvor det kommer fra.
1: Og i Dresden venter der revolutioner, endnu flere kærlighedsintriger og endnu mere vidunderlig musik. Og det tager vi i næste afsnit.
0: Det gør vi nemlig. Vi er tilbage om en uge med Wagner del 2. Men tak for denne gang, siger jeg, Mathias Hammer.
1: Og jeg, Torkel Jacobsen.
2: Nyt fra hylden på B2.
3: Og jeg hedder Sofie Dejn-Valin og vil gerne byde jer velkommen til aftenens albumpræsentation. Noget af det, jeg elsker ved at lave netop det her program, det er, at jeg også selv bliver præsenteret for en hel masse ny musik og nye komponister, som jeg ikke kendte. Det behøver jo ikke at være Schubert og Beethoven, der bliver udgivet hele tiden. Det er det bestemt heller ikke. I aften er et eksempel på netop det, for vi skal høre symfonisk musik af Kip Winger, som genremæssigt spænder meget bredt med en karriere, der begyndte i rock og metal, til nu at være en relativt konform, men også anerkendt klassisk komponist. Det er selvfølgelig hans klassiske musik, vi skal høre lidt af. Han har haft et samarbejde med Nashville Symphony, som for et par år siden blev til bestillingen af de to værker, som er på det nye album her, som udkom i april. Det er en violinkoncert og en symfoni. Violinkoncerten, det er en kærlighedshistorie. Det er om blomster, der gemmer på hemmelige fortællinger, og det er jo en ret poetisk tilgang, som også ret naturligt har givet et meget poetisk værk. Og så har det ret passende fået navnet In the Language of Flowers. Og den skal vi høre første sats fra nu.

Kip Winger's violinkoncert In the Language of Flowers, spillet af Nashville Symphony og Giancarlo Giero, og det var orkestrets koncertmester Peter Otto, der var solist. Winger's symfoni har også et mere særligt navn end den traditionelle nummerering, som mange kører med. Symphony of the Returning Light hedder den, og det er et til dels selvbiografisk værk, hvor en person modtager morsekodebeskeder fra sin egen fortabte sjæl. Det er meget inspireret af værker som Berlioz' Symphony Fantastique, som også handler om en forpint kunstner. De her morsekodebeskeder er også ret bogstaveligt skrevet ind gennem et MIDI-keyboard, der spiller faktiske beskeder skrevet i morsekode i løbet af symfonien. Beskeden skifter vist fra mellem de forskellige satser. Og det giver det her MIDI-keyboard en meget moderne og elektronisk stemning, som oven i symfoniens ret spændingsfyldte stemning, giver mig associationer til både film og spilmusik. Moderne, lyttervenligt, vil jeg nok kalde det. Symfonien er ret detaljeret beskrevet af Winger selv, og det kan man læse meget mere om i bookletten. Vi skal høre tredje sats, Metamorphosis, som ender med følelsen af at flyde ud på havet.

Og sådan flyder Winger ud på havet og ind i sidste sats. Nashville Symphony og Giancarlo Giero i Symphony of the Returning Light. Og det var en lille smagsprøve på nyudgivet symfonisk musik af Kip Winger. Personlig og til dels selvbiografisk musik af en tidligere metalmusiker. Han har både en ret spændende historie, men også nogle fine overvejelser og beskrivelser af sin egen musik, og det kan man finde meget mere om, både online eller i bookletten. Det var nyt fra hylden for i aften. Mit navn er Sofie Dejn-Valin, og jeg vil ønske jer en rigtig god aften.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P2-koncerten

Man sender en tone ud. Og så må man vente på, at ekkoet kommer tilbage. Jeg synes, det er sådan et fint citat. Det er komponisten og trompetisten Palle Mikkelborg, der har skrevet det. Det fortæller, at toner og tålmodighed hører sammen. Det fortæller, at man må acceptere, at universet spiller med, når man spiller musik og lytter til musik. At musikken er en del af noget større. Man sender en tone ud, og så må man vente på, at ekkoet kommer tilbage.

lige netop i dag i Frederiksværk foran Gjethuset, hvor der er koncert og hvor vi skal høre et langt værk af Palle Mikkelborg, så tror jeg, man skal vente meget længe på det der ekko. For det blæser simpelthen en halv pelikan herude foran. Solen titter igennem skyerne. On and off fredag eftermiddag, men vinden, den er der hele tiden. Men velkommen til B2-koncerten i blæsevejr. Vi skal høre Palle Mikkelborgs koncert for harpe, violin og strygeorkester. Et værk, der fylder det meste af programmet. Hold da op, jeg vender mig lige om. Som hedder Going to Pieces Without Falling Apart. Altså at gå i stykker uden at falde fra hinanden. Det er et langt værk. Et smukt værk fuld af billeder og rislen og solglimt. Et værk, der bevæger sig fra morgengry til mørke. For to solister, violin og harpe, det er Christina Åstrand og Zachary Hatcher. Og så spiller de sammen med strygere fra strygerensemblet Ensemble Hermes. Der er tilsat lidt ekstra strygere, så der er 11 strygere i alt. Jeg hedder Celine Hostrup og er til Frederiksværk Kammermusikfestivals 5 o'clock koncert. Altså klokken 5 koncert. Og jeg er ikke alene. Der er rigtig mange andre publikummer, der allerede er begyndt at dukke op her fredag eftermiddag. Nu går jeg indenfor, inden jeg blæser væk.

0: når man går ind i gæsthuset, hænger der nogle kolossale malerier i varme, stærke farver. Det er malerier af musikeren, komponisten og altså maleren Carsten Dahl. Det krystallinske lys hedder udstillingen. Rød himmel, har jeg lyst til at sige. Gul, stormfuld horisont. Sort-blåt landskab under neden. Og sådan kan man fabulere videre. Der er nemlig også et værk af Carsten Dahl på programmet. En lille violinsolo, der hedder Drømmespil, og den skal Christine Åstrand spille. Og her i foyeren, hvor der er lidt drikkevarer og sådan, der sidder publikum, inden de går ind. Og her står Anne-Marie. Hvorfor er du kommet i dag?
1: Jeg tror næsten lige, vi har ved, og vi har partukort, så vi er nede og hører alle koncerterne, så vi ellers kan nå det.
0: Det er da en ambition. Hvad glæder jeg til ved koncerten her i dag?
2: Jamen, jeg er bare med.
1: Hvad jeg glæder mig til? Jeg glæder mig til at blive overrasket over noget nyt og lære noget nyt. Vi bliver beriget.
0: Anne-Marie Torbro og Ebbe Torbro.
1: Ebbe Molsen.
0: Ebbe Molsen. Tak skal I
2: have. Nu har du også fået det hele at vide.
0: Og når man snakker om solen, så skinner den. Komponist og musiker og altså maler Carsten Dahl står lige her. Hej Carsten.
3: Det var hyggeligt at se dig. Hej Celine.
0: Hej. Ja. Og du hænger både på væggen og skal spilles ind i koncertsalen. Der er dobbelt op for dig.
3: Det er der. Der er dobbelt op. Jeg blev spurgt, om jeg ville udsmykke lidt med nogle af mine billeder, som er sådan nogle sindsbilleder, ikke? Fra mørket. Og man så må sige, det hedder oprindeligt det blændende mørke, men nu bliver det til det krystallinske lys, hvilket egentlig er det samme. Men, og det passer meget godt med et drømmespil, den jeg har skrevet til Christina, som er sådan en hentydning til, at når vi sover, så kan vi drømme alt det forfærdeligt. Så er vi helt lette, når vi vågner, ligesom Strindbergs drømmespil. Så det er sådan en lille... Og det passer meget godt med billederne, faktisk, synes jeg. Ja.
0: Så man kan lytte og holde både ører og øjne åbne samtidig?
3: Ja, hvis man vil. Man kan også lukke dem, men det må jeg sætte om. Ja, var det hyggeligt, at du lusker rundt
0: herude. Jeg lusker rundt med en mikrofon herude. Det var dejligt, du lige ville snakke, Carsten.
3: Det var hyggeligt at se dig.
0: Vi høres ved derinde.
3: Ja, det gør
0: vi. Inde i koncertsalen er der små, runde borde, hvor publikum sidder med vin og saft og hvad man ellers har brug for her. Sådan en fredags sommer eftermiddag. Der er fuldt hus her på gulvet. Og efterhånden også godt besøgt i sæderne bagtil, der går sådan opad. Sæderne på scenen er tomme. Midt i det hele Zachary Hatchers gyldne, som skal bruges i Palle Mikkelborgs Going to Pieces Without Falling Apart. En melankolsk rejse i lys, sagde Christina Åstrand og Zachary Hatcher, da jeg tidligere her i dag talte med dem om værket.

0: Jo, jeg synes, det handler et værk, der handler rigtig meget om lys. Og jeg synes, Palle som menneske er også har et særligt lys i sig. Det er et værk, der består af en del mindre dele, men det er et værk, der sådan i sit hele varer over 45 minutter. Og det er virkelig inspireret værk. Det klinger helt fantastisk for stryger og for harpe. Og jeg synes, alle de her former for lys, der findes med sollys og stråler, der rammer havets overflade, og det lys, man kun kan se der, som små sprækker i mørket. Det er mange slags lys. Og så det lys, vi alle sammen har, bærer i os selv. Det synes jeg, det handler meget om. Det er meget forskelligt, det er meget kontrastfyldt, men det er en lang rejse, og det er meget smukt.
1: Du ser i hvert fald helt lykkeligt ud. Jeg kan kigge frem til den her lystur. Hvad med dig, Zach? Lys og din harpe og 45 minutters musik. Hvad er det, der venter?
2: Det er, jeg må sige, jeg faldt i kærlighed med det. Jeg kendte slet ikke Palle Mikkelborgs musik, men jeg kendte hans kone, Helen Davis Mikkelborg. Hun er en fantastisk harpenist, og det er ikke så tit, man finder et partitur, hvor harpespil er ikke... Den er bare godt skrevet. Første ting. Men også, den er en helt særligt værk, fordi for mig det er faktisk en meget trist værk. Eller der er en fortælling af tristhed, mens man går gennem verden. Det er mange billeder. Det er ikke en unikt i dag. Det er mange forskellige ting. Men altid med den her lidt trist, lidt melankolsk link imellem de her satser. Og jeg finder, den er perfekt skrevet til vores besætning, og det er også en, jeg elsker at spille med stryger orkester allerede, og jeg tror, det passer super godt sammen.
1: Så du, Christina, du oplever det som en lysrejse, og du, Zach, oplever det som en lidt mere melankolsk fortælling eller melankolsk bevægelse. Nu vil du godt lige sige noget, kan jeg se på dig.
2: Så jeg synes, hvad er fantastisk med det, er personen, der fortæller, er lidt trist, men siger lyset. Den er ikke lige så grimt, end man synes. Men det er altid... Jeg synes også, fordi i violinsolist-partitur, du har meget mere sådan energifuld ting. Jeg har alle de der sådan mega svagt nuancer og melodiske ting. Man kan nærmest ikke høre det, men det går lige dybt ind i sjælen og går ondt på den bedste måde. Og ja, det er det.
1: Der er jo mange satser, små billeder, vi skal igennem i Going to Pieces. Hvad er det for noget lyd, der knytter sig til, og hvad er det for musikalske udtryk, vi kommer til at høre der?
0: Ja, der er utrolig mange billeder, fordi selvfølgelig er der effekter og extended teknik, som man siger, på vores instrumenter, men de bliver ikke brugt som... Altså, hvor man sidder og tænker over, hvad er det nu for en lyd? Det er en spændende lyd. Nej, fordi det hele... Det er som et hele altid. Det er altid en del af noget. Og som du siger, det er et soundscape. Og det er med til at forstærke det billede, man har i sit hoved, som muligvis hører sammen med det, der, som de små dele har som overskrift. Men han skriver også selv i noget, at det er vores egen rejse, så man, de billeder, man har i sit hoved og sit hjerte, de er helt rigtige.
1: Må vi se, hvad det er for nogle billeder, vi har, når... I er færdige med at spille.

0: sagde Christina Åstrand og Zachary Hatcher om Palle Mikkelborgs Going to Pieces Without Falling Apart. Og så kommer musikerne ind. Jeg tror, de har lavet en farvekoordinering. Hvid er gennemgående. Solist Christina Åstrand med musikere fra Ensemble Hermes, tilsat lidt ekstra strygeren. Et strygerensemble med kontrabasser, altså ekstra på alle pladser. Michael Dabelsten, festivalleder, siger et par ord.
1: Goddag alle sammen. Hjertelig velkommen til den første Friday 5 o'clock koncert på festivalen. Jeg vil bare ganske kort sige, at det er en kæmpestor fornøjelse for os at kunne præsentere det her projekt. Det er en stor ære for os at få opført et værk af Palle Mikkelborg i det her regi her, og så ovenikøbet et nyt værk af Carsten Dahl, pianisten, komponisten, billedkunstneren, som har udsmykket salen og foyeren. Det kunne næsten ikke blive bedre. Og det er som sagt en meget, meget stor fornøjelse. Der er nogle nye ansigter, som vi aldrig har mødt, og I måske heller aldrig har mødt her. Men Christina har I jo nok mødt adskillige gange før. Så jeg vil bare sige velkommen til alle, og så nu får Christina ordet og mikrofonen.
2: Det gør jeg. Tak, Michael, for den flotte introduktion. Det her er jo, I kan jo se, vidunderlige Hermes Ensemble, der spiller med mig, og om lidt så kommer fantastiske Zach Hatcher også på scenen. Men først vil jeg spille et solostykke af Carsten, som sidder der. Et stykke, han har skrevet til mig, som hedder Drømmespil. Carsten er ramt af magi, og det er, der er magi i hans måde at spille på, hans kunstværker og hans musik i det hele taget. Musikken er det sted, det der svævende sted, der er mellem vi er i, mellem vi er vågne og vi sover. Der, hvor drømmene har taget magten over virkeligheden. Men det er også en henvisning til Strindbergs skuespil af samme navn, hvor man gennemlever de utrolig frygtelige og forfærdelige drømme, for derefter at vågne lettet op til virkeligheden.

Og nu kommer aftenens anden solist, Zachary Hatcher. Hans harpe har stået her ensom. Nu får den selskab. I en lysrejse af Palle Mikkelborg.

0: Og så slutter violin og harpe, de to solister, alene. Musikken fader ud, forsvinder som et landskab, der forsvinder efter denne her lange rejse i en forunderlig verden af klange og lyde. Solglimt, rislen. Det er Palle Mikkelborg, der har skrevet musikken. Going to pieces without falling apart. At gå i stykker. Uden at falde fra hinanden. En smuk titel. Det er et smukt værk, som du har hørt. Christina Aarstrand, Zachary Hatcher på violin og harpe. Sammen med musikere og strygere fra Ensemble Hermes. Eller Ensemble Hermes er et strygeorkester. Tilsat et par ekstra. 11 strygere var der ved koncerten her i Frederiksværk, i Gjethuset ved Frederiksværk Kammermusikfestival, hvor aftenens første komponist, Carsten Dahl, der havde skrevet Drømmespil, nu også er på scenen. Carsten Dahl, der har skrevet Drømmespil og udsmykket væggene i Gjethuset med malerier. Han har fået blomster, og de har Christina Aarstrand og Zachary Hatcher også. Og bifald fra publikum. Der er fuldt hus her på gulvet i Gjethuset i Frederiksværk og godt fyldt på teatersæderne bagved ved deres 5 o'clock koncert. Klokken 5 koncert fredag eftermiddag. Et våget værk og sat på programmet ny musik. Det er ikke altid folk kommer til det, men det gør de godt nok her og har lyttet intenst til denne her rejse, som Palle Mikkelborg oprindeligt skrev for blokfløjte og harpe. Helen Davis og Michaela Petri spillede det. Men nu har han selv skrevet det om for violin og harpe. Et værk med masser af billeder i mange satser, der hedder noget med daggry og morgenrake og solopgang. Vi er omkring Afrika og chanter med munke, indtil vi til sidst forbi en spirituel karusel og et gyldent mysterium. En tur forbi Kina, når tilbage til vuggeviser og ind i skyggerne til allersidst. Zachary Hatcher, som jeg talte med inden koncerten, synes det er en melankolsk rejse. Christina Aarstrand mente, det var en rejse i lys, og den melankolske lysrejse kunne de begge to blive enige om. Og så tilføjede Zachary Hatcher bagefter, at han også tænkte på det som en livsrejse. En rejse, hvor man af og til må gå i stykker, når man afslutter noget for at kunne gå videre og gøre noget andet. Et værk, der efterlader mange tanker og hele vejen igennem også giver ro til at tænke. Og så skal vi også lige have en reaktion fra publikum. Vi talte sammen inden koncerten. Hvad så?
1: Ja, noget af det skulle jeg sådan lige vende mig lidt til. Og så faldt jeg helt ind i det, og det var en stor oplevelse for mig. Ja, og det er dejligt at høre noget, man ikke har hørt før, og udvide sin horisont lidt op på det område. Det kan jeg godt lide.
0: Så du tager noget med hjem?
1: Jeg tager noget med hjem, ja. Og måske vil jeg gerne høre noget mere af den slags også. Ja, det, ja. Det synes jeg er dejligt.
0: Det lyder da som meget, du kan gå videre med herefter.
1: Ja, ja,
0: tak. Tak fordi vi måtte tale med dig. Palle Mikkelborgs Going to Pieces Without Falling Apart, og inden da Carsten Dahls Drømmespil. Musik, der altså giver noget at tænke over, og også giver lytteren noget med hjem. Jeg hedder Celine Hostrup. Det var P2-koncerten for i aften. Dem, der sørgede for at få den gode live-lyd ud til dig, var Bent Grønholdt, Knud Esmark og Mikkel Nymand. De er ved at pakke ned her i Gjethuset. Publikum får lige de sidste dråber ud af glassene. Så skal de også videre. Du kan genhøre koncerten i DR Lyd. Den fandt sted fredag eftermiddag i Gjethuset i Frederiksværk. Og så høres vi ved på genhør.
2: P2

to guitarer. Aros guitarduo i Rasmus Twiggis In Time. Og inden der spillede Palle Mikkelborg sin egen Prince of Peace. Du er med mig, Celine Hostrup, i P2-koncerten, og over os åbner sig en stjernebaccarol.

som en stjernetog, der forsvinder. Per Nørgaards stjernebaccarol. Det var Christina Bjørkø, der spillede den frem. Nu spiller hun sammen med Johannes Søe Hansen. Musik af Fini Henriques Religioso.

majestætisk, alvorsfuldt og smukt. Musikken har Fini Henrique skrevet. Religioso hedder denne her lille fine sag. Det var Johannes Søe Hansen, der spillede violin sammen med Christina Bjørgø på klaver. En gang tilbage i 1800-tallet levede komponisten Friedrich Gernsheim. Han skrev utrolig meget musik. Tysk var han. Og musikken blev stående lige indtil nazisterne tog over, for så blev den gemt, og så blev den glemt. Den er begyndt at blive fundet frem igen, og her skal du høre en strygekvartet af denne her ferme komponist, der kan skrive romantisk musik, så det sprøjter ud i alle retninger. Fire satser, hvor vi kommer godt rundt hele følelsesregistret. Det er Diogenes-kvartetten, der spiller.

Musikken var gemt og glemt i årtier, men er nu blevet fundet frem fra skufferne og indspillet. Tak for det. Friedrich Gernsheim hedder komponisten, levede i slutningen af 1800-tallet og skrev blandt andet denne her strygekvartet nummer 4 i E-mol. Diogenes Kvartetten har indspillet den.

Den mørke november. Dark is November. Peter Bruun har skrevet musikken, Aros guitar duo spillede. Her i P2-koncerten kunne du tidligere høre en optagelse fra Gjethuset i Frederiksværk med Palle Mikkelborgs værk Going to Pieces Without Falling Apart. Det ligger i DR Lyd, hvis du ikke har hørt det endnu. For harpe, violin og strygeensemble. På den gamle indspilning har Palle Mikkelborg lagt et nummer til allersidst. Afterthoughts. Eftertanker.

0: Eftertanker. Afterthoughts. Palle Mikkelborg har skrevet musikken og spillet selv trompet her. Og det var P2-koncerten for i aften. Jeg hedder Celine Hostrup. Om lidt er der natsværmeren. Klokken er 22 på genhør.
1: Natsværmeren på P2.
2: Denne gang, ja, der begynder jeg med en ordentlig swinger, som du kan høre her. Det er Ella Fitzgerald, der synger en sang, der smager af sommersødt.

Så kom vi i gang med Fynd og Klem her, Ella Fitzgerald, anno 1958. You're an old smoothie, I'm an old softie. Ja, sådan kan man jo også sige det. Det var Buddy De Silva og Nacio Herb Browns You're an old smoothie. Nu et gearskifte, der passer bedre til natsværmerens temperament.

Vi kom fra cello klaver af Olivia Belli, Ithacas suite, og hun spillede selv klaverstemme, Olivia Belli, Rafaela Grumes på celloen. Og her Belle Kitschamavi, et kor fra Catalonien og kammerensemble Hesperion. Musik af Tuano Abbo. Jeg får det til noget i retning af smukke du, som har mit liv i din hånd. Og det får mig til at tænke på en fransk sang, baseret på et digt af Paul Valéry, som betyder noget i retning af klaveret kysset af en skrøbelig hånd.

findes alfabeternes regn. Regnen, der siler, nåden, lyset, stjernerne, stenenes mellemrum og former, flodernes løb og sindets bevægelser, dyrenes spor, deres gader og veje, redernes bygning, menneskers trøst. Dagslys i luften, musvågens tegn, solens og øjets samvær i farven, den vilde kamille ved husenes

Der skriver med skyernes rolige skrift, eller hurtigt over himlen i forsvindende strøg, som med svaler. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet, der er skumtråde. Skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor, søs.

anemonernes, bøgens, violens og skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren skriver, som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, skelettets og neglenes, tændernes, hårets og kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver, hænderne.

æblernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver. Blodets og cellernes, synernes, grådens og tungens råb.

Vi kom fra en fransk sang. Klaveret kysset af en skrøbelig hånd. Le piano que baisse une main frêle. Satte musik af Julien Chaubert, digtet af Paul Valéen. Og så hørte vi Regndråbe-præludium i D-dur af Chopin. Maria João Pires spillede. Og det her, et særligt mix af digter Inger Christensen og guitarist Jørgen Ingmann. Digt fra alfabeterne. Samlingen af digte af Inger Christensen, altså. Og nummeret Summer of Love, eller Été d'amour, som det også hedder. Og fra sådan en kærlighedssommer, så kan vi lige så godt gå direkte videre til noget nær Edens have. Vi er i hvert fald i en mytisk sommerlandskab, hvor en favn slapper af i eftermiddagsheden.

Vi har befundet os under jordbærmånen. Et nummer af Carlos Malta og Thomas Clausen. Under the Strawberry Moon. Og vi kom fra Debussy's forspil til en fauns eftermiddag Paris Operaorkester spillede. Og her det er Ludovico Einaudi på klaveret. Og eget nummer, Whirling Winds.

Efter Ludovico Einaudi, Krunk, en armensk folkesang, klaver, cello og dudu, hørte du. En russisk obolignende instrument. Og så har vi hørt Canzonetta, den sangbare del af William Steenhammers serenade. En midnatsstemning følger her fra samlingen af 12 nocturner. Det er Katrine Gislinge, der spiller. Ben Sørensen.

0: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, nemlig VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men det er en meget alvorlig sag for sporten, siger vores kommentator Henrik Lindegaard.
1: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted. For hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
0: Mange provinsbyer har alt for mange butikker med til lejeskilte i vinduerne, i hvert fald hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
3: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den larve, der officielt hedder E-processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage, og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og udslæt. Flere hundrede oceanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skulle gøre mere mod larven. I aften og i nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. I morgen tørt med en del sol i de nordligste egne, ellers først skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på P2.

Hvad skulle det være? Extra special smoothie? Jamen, det har du lige fået i musik af Marco Beltrami, filmkomponist. Ja, og hermed, efter en kort pause, fortsætter natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer, og nu er vi plantet en sommernat ved fjorden.

Det er sjovt, som Robert Schumann farer frem som trold af næske midtvejs i det her stykke, inden han tumoresker et intermezzo. Piotr Andrzejewski spillede, og før det hørte du The Kings Singers synge Sting, Valparaiso. Du har også hørt guitarist Jonas Eholm spille Sergio Assad, brasiliansk komponist og guitarist, nummeret Valsane. Og så kom vi fra Sommernat ved fjorden, den stemningsfulde sang af Ketil Bjørnstad, som Randi Stene, mezzosopran sang, og så var bratschisten Lars Anders Thom, der stod for den længere indledning på sangen. Nu får du igen guitar og mezzosopran. Vi hører her Tyva Semmingsen og Peter Howard Jensen i Vivaldi.

Det var Vivaldi fra Andromeda Liberata. Vi hørte Tyva Semmingsen, og på gitaren her Peter Howard Jensen. Og vi hørte før det et intermezzo af Robert Schumann. Og så har jeg altså lyst til at lige smide et ekstra intermezzo i puljen, som også er for klaver, og som er Robert Schumanns gode venner. Brahms, som et godt stykke efter Robert Schumanns død, sit livs vinter, noget af det sidste, han får skrevet, Brahms, et af hans sene klaverstykker, som rummer en særlig afklaret ro og stemning, som er helt uforlignelig. Jeg holder meget af de klaverstykker. Her er et af dem.

Fra et mellemspil intermezzo i A-dur af Brahms, spillet af Kardivolodos, til et nummer af Kate Bush, This Woman's Work, som koret Papagena sang af solister, til denne her symfoniske danske sats, vi netop har hørt, der stammer fra EPE Hartmanns anden symfoni. Anden sats var det, og det var DR Symfoniorkestret, og det var dirigent Thomas Dausgaard.

A Pile of Dust af Johan Johansson, Watchers 8, sang. Et smil fra natsværmeren, fra mig til Rømer til dig. Det sidste, jeg når at sende afsted i natsværmeren for denne gang. Madeleine Peru synger Charles Chaplins klassiker. At lige meget hvad, så skal det nok gå alt sammen.

0: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
1: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
0: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har spillet sit sidste VM. Det står klart efter, at Portugal her til aften tabte 1-0 til Spanien i 1/8-finalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne. Ellers bør skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
1: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså en kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
0: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
2: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
0: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA. Det siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA.
3: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux. Ouais.
4: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
0: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang om en time, kan USA's stjerneangriber Florin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. For USA's præsident Trump siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. I går fjernede FIFA så karantænen uden forklaring. FIFA siger dog, at Trump ikke har haft indflydelse på afgørelsen. Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
5: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Klassisk mix på P2.

Poetiske scener fra landsbyen, som en del af teksten lyder oversat fra fransk til dansk. Det er altså musik af Benjamin Godard, det her. I dag med en snue på den radiofoniske baryton, men jeg lover dig, det er ikke noget, der smitter via 15-meter-båndet. Mit navn er Frederik Kofix. Velkommen til Klassisk Mix.

Så kom plusgraderne. Så kom regnen. Og dermed forsvandt sneen i min have. Og pludselig, jamen så hopper dumpapperne, så hopper gråsbuerne, blommejserne, musvitterne og ikke mindst solsorten rundt i haven og pikker i jorden. De sidder og knasker i vores hjemmelavede fuglekugler, som vi har hængt op på terrassen. Haven bliver fyldt med sang. Foråret er på vej. Og her der fik vi lidt musikalsk fuglesang fra Jean-Philippe Rameau. Det er ham, der har skrevet femte sats fra den her cembalo-suite i E-mol. Den hedder Le Rappel des Oiseaux, altså noget med fuglesang. Og hvis du er lidt vaks ved den musikalske havelåg, så kan du måske nok høre det her. Det er ikke bare et cembalo, der blev spillet på, men heldigvis så kan man også spille meget af den her barokmusik på et helt almindeligt klaver på et flygel. Og det var altså det, som David Frey han gjorde her.

Okay, Hilton har det måske ikke lyttet på Frederiksberg Allé i 1850'erne. Men tilbage for næsten 200 år siden, der var Frederiksberg altså at komme på landet, hvis man var københavner. Og det var altså også der, nærmere bestemt på Frederiksberg Allé, at den her danske komponist P. Lange Müller, han voksede op i et borgerligt hjem. Han fik de bedste forudsætninger for at blive en af de største danske 1800-tals komponister, og det blev han så også næsten. Klavertrio i F-mol opus 53 af det her værk navngivet. Vi lyttede til den dansable tredje sats her med Katrine, Toke og Lars, som udgør den danske klavertrio. De har efternavnene Gislinge, Møldrup og Bjørnkær.

Han nåede altså lidt af hvert i sit 86-årige liv, danske Vagn Holmboe, som kom til verden i 1909 i Horsens. Han nåede både at være musikanmelder ved Dagbladet Politikken og være et smut i Rumænien og skrive hele 13 symfonier. Og her fra den tredje symfoni, nummer 3, Sinfonia Rustica, der fik vi Brüderns. Altså musik af Vagn Holmboe, spillet af Aarhus Symfoniorkester, under ledelse af Owen Arvid Hughes. Og så skal du høre noget sjovt. Eller ikke sjovt på den der måde, at du kommer til at klukle og slå dig selv på lårene af grin, men måske mere sådan en pussy-kuriositet, eller hvad man skal kalde det. Det er lidt musik af Johann Sebastian Bach, vi skal lytte til nu. Og det er et stykke for Goldberg-variationerne, som der er bekendt er musik skrevet for et tangentinstrument. Altså, du har måske oplevet det spillet på cembalo eller klaver. Men her der er det altså arrangeret for en strygetrio.

De lettiske søstre. Det kan godt lyde som titlen på en film af Roman Polanski. Noget, han havde lavet tidligt i karrieren, men det er det altså ikke. De lettiske søstre, der her taler om, det er altså Breba og Laima Skrida. Ja, fra Letland på henholdsvis violin og klaver. De havde kastet sig ud i musik af tyske Johannes Brahms. Nærmere bestemt en af hans ungarske danse.

er en russer, der fortolker en russer. Dirigenten Lev Markish, der her fortolkede variationer over et tema af Tchaikovsky. Det var Amsterdam Sinfonietta, der spillede for os her.

Den norske forfatter Thomas Espedal, han skriver i sin seneste novellesamling, Mens det endnu er for sent, om digteren Rainer Maria Rilke, der på et tidspunkt indlogerer sig på et slot i et spartansk værelse, hvor han skal skrive. Seng, bord, stol, ikke så meget andet. Og her får han serveret let føde, for en digters kost må være let, skriver Espedal. Kylling i tynde skiver, supper kogt på kartofler eller grøntsager, kiks med milde ost. Så kom jeg til at tænke på det her stykke musik, det hedder Side Piece. Det er komponeret af Nico Muli, og her blev det spillet af Gucci Capuçon og Franck Bralet. Fuldstændig det modsatte af det næste stykke musik, jeg har fundet frem til dig. Det er Wagner, og det er altså musik for en tung russisk prosaist.

Du skal huske at spise godt og tungt, inden du skal ind og høre en Wagner-opera. Den her, den tager typisk små 5 timer at opføre Lohengrin, og så kan man jo godt sidde og blive lidt brødflov i mørket. Et lille staldtip herfra er at medbringe en banan i jakkelommen. Den larmer ikke, den lugter ikke, men mætter herligt, når man sidder og bliver lidt småsulten ud på tredje akt. Og det var i tredje akt, at vi her var tilbage i operaens mørke. Franz Welser Möst dirigerede Cleveland Orkestret i forspillet til tredje akt af Lohengrin. Jeg hedder Frederik Corfix. Der er meget mere klassisk mix lige på den anden side af en radioavis. Vi ses om bolle.

0: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
1: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
2: Det vil jo så